0: 1945 година за историята.
1: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя.
0: Каза премиерът Радев. По традиция Руси отбеляза деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война с военен парад на Червения площад в Москва. Тази година обаче в парада участваха само военнослужещи и авиация, но не и военна техника. От Министерството на отбраната обясниха, че решението е взето, цитирам, във връзка с оперативната обстановка. Късно в петък стана ясно, че президентите на Русия и на Украина Владимир Путин и Владимир Зеленски са приели предложението на американския си колега Доналд Тръмп за примирие от 9 до 11 май. Владимир Путин може да се срещне с Владимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му словашкият премиер Роберт Фицо, с когато разговаря в Кремъл по-рано през деня, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията между Русия и Европа ще бъдат възстановени.
2: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Посочи Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. В изказване в Брюксел за Деня на Европа, Коста каза, че съюзът е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир. Това ще стане в подходящ момент, каза Коста, като подчерта, че Евросъюзът няма да действа самостоятелно и евентуални бъдещи действия не биха подкопали сходни мирни инициативи на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Малко преди това Коста проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски. Руската държавна корпорация Росатом възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов. Агенцията цитира Лихачов с думите: събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика. Не е уточнено за какви събития говори директорът на Росатом. Той е говорил по темата в кулоарите на срещата между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, който пристигна в Москва за честванията за Деня на победата. Лидерът на дясноцентристката партия ТИСА Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария. Той даде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан. В речта си при встъпването си в длъжност Мадяр заяви:
2: унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостоинство.
0: Заяви Мадяр. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират, най-късно в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад, минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в София около 9. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, на места и купесто дъждовна и в източните планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще от северозапад предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес в третия етап от Джиро д'Италия маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Състезанието ще стартира в 13 часа в град Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по пътя Пловдив-Пазарджик-Костенец, след това по пътя Костенец-Боровец-Самоков-Панчарево-София и след това по уличната мрежа на град София. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Промени ще има в движението на автомобилите и градския транспорт в столицата. Влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.

0: Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: утро, ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Между Пловдив и София днес ще се проведе третият етап от Джиро де Италия. Заради маршрута на колоездачите поетапно ще се ограничава трафикът. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква ще отбележи 150-та годишнина от априлското въстание. Владимир Путин заговори за скорошен край на конфликта с Украина и каза, че може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. На испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Останете с подробностите. Днес в третия и последен етап от Джиро д'Италия у нас маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Още за промените в движението от Владиславство.
1: Посрещането с масов колоездачен парад, който ще бъде поведен от кмета Васил Терзиев. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цареградско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар Освободител. За новините Владислав Стоянов.
0: И още събития в страната. С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание. Белочерковци отдават почет на своите 101 герои от епопеята. Върху 96 от къщите са поставени паметни плочи на четниците, поведени от Бачо Киро за сраженията при Дряновския манастир. Честването е под патронажа на президента Иляна Йотова. Тя ще присъства на тържествената проверка заря от 21 часа в Бяла Черква пред монумента на Бачо Киро. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: В историческия музей на Бяла Черква ще бъдат открити два изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на бойводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл-възстановка на самодей.

0: традиции, членове на дружествата Традиция, на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността Черничака, откъдето преди 150 години е тръгнала Белочерковската чета на Бачо Киро. Бяла черква е като град-музей, който пази жива паметта за Априлското въстание, разказва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на Историческия музей в града.
1: Бяла черква записва името си в българската история точно с участието си в Априлското въстание и с името на Бачо Киро. Паметта за Априлското въстание първо е вградена в камъка на паметниците и паметните плочи, но и дълбоко в съзнанието на хората.
2: Малко са хората като Бачо Киро, а пък за невероятната му всеотдайност и готовност да умре, колко са българите.
3: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла черква.
4: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
0: Казват белочерковци от Бяла черква Здравка Маслянкова.
5: Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след разделата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени и рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Вестите от чужбина. Президентът на Русия Владимир Путин може да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му, словашкият премиер Роберт Фицо, с когото разговаря в Кремъл по-рано през изминалия ден, го е уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
6: В конечном итоге...
7: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
5: Каза Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие.

0: жертвите Фюжен Ливан са убити 7 души, сред които и малко момиче. Франс Прес отбелязва, че атаката е извършена по време на действащото премирие между Израел и проиранската групировка Хизбула. Великобритания съобщи, че ще изпрати бойния кораб Драгън в Близкия изток, за да защитава корабоплаването в Ормузкия проток. Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди сигурността в района с премиера на Катар, а иранският парламент ще заседава днес онлайн от съображения за сигурност. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Военният кораб Драгън на Кралския флот ще бъде преместен в рамките на планирана инициатива, водена от Обединеното кралство и Франция за гарантиране на сигурността на протока, след като се прекратят военните действия между Иран и американско-израелските сили. Мисията ще включва коалиция от държави, желаещи да осигурят свобода на корабоплаване в пролива, който е жизненно важен маршрут за глобални доставки на петрол и газ, както и на други стоки, включително торове.

0: началото на войната. За новините, Елизабет Гогова.
1: В Великобритания депутатът от лейбористката партия Катрин Уест заяви, че ако министър от кабинета не успори незабавно Кир Стармър като лидер на партията, тя сама ще се опита да предизвика надпревара за поста. Изявлението на Уест последва катастрофалните изборни резултати за лейбористката партия в местните избори в Англия и в парламентарните в Шотландия и Уелс. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В ексклузивно интервю за BBC Катрин Уест каза, че предпочитаният от нея вариант би бил кабинетът да се реорганизира и да предложи най-добрия си комуникатор, който да замени Кир Стармър, като по този начин се избегне избор на лидер. Тя обаче предупреди кабинета, че ако не получи отговор от кандидат за лидер до понеделник, ще поиска от депутатите от лейбористката партия да я подкрепят, за да предизвика надпревара за нов лидер. За да се случи това, 20% от депутатите от лейбористката партия, или 81 души, ще трябва да я подкрепят. Уест, която е бивш заместник министър на външните работи, каза, че в момента има 10 депутати, готови да подкрепят кандидатурата и за лидер, но е уверена, че достатъчно хора могат да се явят, за да предизвикат надпревара. Ник Томас Саймънс, който отговаря в правителството за отношенията с Европейския съюз, заяви в същото предаване на BBC, че ще информира колегите си с предложението на Катрин Уест, но предупреди, че през последните 10 години всички са видели какво се случва, когато една управляваща партия просто започне често да сменя лидери. Според него, това само генерира нестабилност и пречи на фокуса върху постигането на резултати. До момента около 30 депутати от партията публично заявиха, че биха желали Стармър да се оттегли. Лейбористите загубиха над 1400 места на изборите за общински съвети в Англия, като реформаторите на Найджел Фараж постигнаха огромна победа именно в техни предишни твърдини. В Уелс лейбористите претърпяха историческо поражение за парламента, завършвайки трети след националистите от Плайд Камри и реформаторите. Те претърпяха и поражение в Шотландия, където делят в парламента второто място с реформаторите, в който доминират шотландските националисти. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Коалиционният партньор в правителството на Северна Македония, ВЛЕН, проведе обединителен конгрес, на който от коалиция от 5 албански партии се конституира в единен политически субект. Новата партия ще бъде ръководена от двама съпредседатели – бившия вице-премьер, сега кмет на община Чаир Изет Меджити и кмета на Тетово Билал Касами, а генерален секретар ще бъде министърът по европейските въпроси Беким Сали. Партията ще има 5 подсекретариата и се определя като дясноцентристка. Повече от час продължи откритата част на конгреса, на която присъстваха и премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски и премиерът на Косово Албин Курти. На конгреса бяха приети 5 резолюции, включително за 40% представителство на жените в процесите на вземане на решения в партията, за младежта и за децентрализацията. Около 9 часа българско време на испанския остров Тенерифе се очаква да започне извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Испанското правителство ще изолира всички райони, свързани с движението им след слизането на Канарските острови. Всички пътници на кораба се смятат за високо рискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи Европейската агенция за обществено здраве. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Властите в Испания се подготвят за безпрецедентна по своя мащаб международна операция. След дни подготовка и напрежение на Канарските острови, засегнатият от хантавирус круизен кораб се приближава към испанския бряг с 151 души на борда, 14 от които испанци. Никой от тях не показва симптоми и не са открити нови случаи на борда вече повече от една седмица. На архипелага пристигнаха директорът на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус и министрите на здравеопазването Моника Гарсия и на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка. В отворено писмо до жителите на Тенерифе Гебрейсус написа, че рискът, свързан с пристигането на кораба, е малък. Това не е нов COVID, подчерта той и благодари на местното население за проявената солидарност. Вътрешният министър обяви от своя страна, че планът за репатриране на пътниците предотвратява всякакъв контакт с цивилното население, което няма да бъде изложено на риск. В Всички участващи в операцията ще носят предпазни маски за лице. Мараласка допълни, че докато корабът е в района, навигацията на всеки плавателен съд ще бъде забранена в рамките на една миля. Всяка група пътници, които слизат, ще го направят, когато полетът им дори

0: годината е готов на летището на Рифе. Вече са планирани полети за репатриране до Франция, Германия, Белгия, Ирландия и Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Съдия от Върховния съд на Бразилия спря опитите с закон да бъде намалена 27-годишната присъда на бившия президент Жир Болсонаро. До произнасянето на върховните съдии, магистратът забрани прилагането на текст, одобрен от Сената, който съкращава наказанието на крайно десния политик до малко над 2 години. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
2: Съдебни документи, цитирани от Reuters, показват, че съдията докладчик не позволява текстът да бъде приложен веднага, докато и останалите му 10 колеги от Върховния съд не се произнесат за евентуалната противоконституционност. Искането за тълкуване беше направено от 2 бразилски политически партии и 1 медийна асоциация. Те оспориха по-отделно през седмицата законопроекта, който би освободил Болсонаро още през 2028 година. Настоящият президент Луис Инасио Лула да Силва също по-рано наложи вето, но то беше преодоляно от законодателите. Текстът беше одобрен в края на миналата година от 2 камари на Конгреса и води до намаляване на присъдата не само на Жаир Болсонаро, но и на всички останали осъдени за бунта през януари 2023 година. Тогава поддръжници на Болсонаро нахлуха в президентския дворец, Върховния съд и Конгреса по начин подобен на този, по който привърженици на Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия. Бившият бразилски президент беше признат за виновен в водене на заговор, целящ да го задържи на власт, тъй като малко преди това беше загубил изборите от съперника си Лула. Болсонаро излежава присъдата си под домашен арест след първоначален 90-дневен режим, разрешен по медицински причини. За новините Георги Нелбантов.
1: Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Левски беше награден като шампион на България по футбол. Това стана на стилна церемония на стадион Георги Аспарухов минути след загубата на тима с 0-1 от Лудогорец в мач от 33-я кръг на първенството. Единственият гол вкара в края Петър Станич. Сините си гарантираха 27-та титла на България още миналата седмица. Тимът на Хулио Веласкес е достижим на върха в класирането с 76 точки. Лудогорец вече е втори с 63, пред ЦСКА и ЦСКА 1948 с 62. Останалите резултати от вчера. Втора четворка, 33-ти кръг, Черноморе, Ботев, Пловдив 2-0. Група за разпределение на местата от 9-то до 16-то, 34-ти кръг, Монтана, Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Съндърланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулан Борнемут 0-1, Манчестър Сити и Брентфорд 3-0. А в първия матч от полуфиналите за класиране във Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Борусия Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3-1 и Волсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Елче Лавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1, Атлетико Мадрид Селта 0-1, Реал Сосиедад Бетис 2-2. Италия 36-ти кръг, Калери Удинезе 0-2, Лацио Интер 0-3, Лечи Ювентус 0-1. Уругвайца Гиермо Томас да Силва спечели втория етап от коездачната обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място са за Флориан Штарк от Германия и за Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Балкан Ботевград победи Черноморе с 91 на 89 точки след едно продължение в първия матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство. Играе се до 3 победи.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 9 градуса в Кюстендил до 16 градуса в Оряхово. В столицата температурата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. След падна от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне.

Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад северо

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Таксиметровите автомобили в Бургас и близките курорти са все по-малко на брой. Това съобщи Снежана Никова от браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. По думите и трудности, свързани с увеличените разходи и с ограниченията в сектора, отказват част от шофьорите. Според нея, такситата за предстоящия туристически сезон няма да са достатъчно.
2: Поради появилата обстановка в такситата, регулируеме от всякъде. Не можем да взимаме самички решения произволно и нали, защото се налага. И така и повечето се отказват от таксиметровия бранш и търсят друга работа, която нали, да изхранват семейството. А в повечето случаи в момента, това, което наблюдава в Бургас, колегите работят на две работи. Едно с таксито, едно на друга работа, нали, за да могат да вържат двата края. Да може да се изхранят семейството. Това е положението.
1: От около седмица част от такситата в Бургас вече возят на по-високи тарифи – 92 цента при досегашните около 66 цента за километър. До края на месеца и останалите коли ще изравнят цените си с техните, заявиха от браншовата организация. Регистър с над 2000 доброволни кръводарители е създала Българската организация за доброволно кръводаряване. Сдружението е насочено към насърчаване на редовното, безвъзмездно и анонимно кръводаряване в България, за да се осигури безопасна кръв при нужда, съобщи председателят на управителния му съвет Стефка Попова-Лазарова.
3: Последните две години през приложението за всяка една от годините сме провели понад 500 успешни акции за спешна помощ, което е наистина огромна бройка, защото е много трудно да достигнем до хората. Още повече като доброволческа организация без никакво финансиране, ние нямаме възможност да пускаме реклами. Действително разчитаме както на активността на кръводарителите, така и на активността на хората, на които сме помогнали да споделят за нас, да споделят за приложението, да споделят за организацията, за да можем да достигнем до повече потенциални кръводарители, хора, които да се включат.
1: Организацията инициира кръводарителски кампании и помага на пациенти в нужда. Мисията ѝ е да гарантира, че всяко нуждаещо се лице получава безопасна кръв, като насърчава безвъзмездното даряване, а не платеното или близкородственото. Повече може да чуете в предаването ни «Истории за доброто» днес след 17 часа. Бургаската гимназия по химични технологии ще покаже как науката и технологиите могат да бъдат атрактивни и забавни. От 12 до 14 май, между 10 и 18 часа, в сградата на училището в комплекс Изгрев до блок 53, всички посетители ще имат възможност да се включат в разнообразни демонстрации, лабораторни експерименти и интерактивни дейности, както и да се срещнат с учители и ученици от гимназията. Дните на отворените врати, организирани под мотото «Твоето бъдеще започва от тук», са за всички седмокласници и родители, като имат за цел да представят новите професии и възможности за обучение в училището през учебната 2026-27 година. В Бургас днес ще бъде посрещната честната ръка на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята пристига в катедралния храм Свети Кирил и Методий по покана на сливенския митрополит Арсений и с благословението на митрополит Теоклит. Посрещането на светите мощи ще бъде в 17 часа и 30 минути, ще бъде отслужена и архиерейска вечерня с петохлебие. В понеделник от 9 часа ще има архиерейска света литургия,

0: а светите мощи ще останат за поклонение до 14 часа. Спектакълът «Мързелан и мързеланка» ще бъде игран днес в залата на Кукления театър в Бургас. Той е по една от най-любимите български приказки в мерена реч «Добрите стопани» от Асен Разцветников. В спектакъла се използват класическите ръкавични кукли «Петрушки». Сценарият и режисурата са на Петър Тодоров, сценографията и куклите на Хана Шварц. Участват Гергана Анмахян, Делян Кьосев, Никол Големанова и гласът на Вълчо Камарашев. Началото е в 11 часа. А Кукленият театър в Сливен днес предлага среща на децата с грижата за здравето и приятелството. На сцената ще бъде представен спектакълът «Бъди ми приятел», който поставя в фокус теми като различието, емпатията и приемането, като насърчава децата да разбират и съпреживяват емоциите на другия. Началото е в 11 часа.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: В Бургас, Поморие и Созопол в момента е 15 градуса, в Сливен и Ямбол термометрите показват 16. На Черноморието утрото е слънчево, но по-късно през деня облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми, ще духа слаб северо-западен, а след обед вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса, температурата на морската вода е 13-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Днес, в третия етап от Джиро д'Италия у нас, маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За ограниченията в движението чуйте повече от Владислав Стоянов.
1: Третият и последен етап на българска територия ще стартира в 13.05 от централния площад в Пловдив, а финалът се очаква в центъра на София между 17 и 17.25. От 6 сутринта поетапно се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цариградско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разстояние

0: че Зеленски е готов за лична среща. Путин заяви още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията на Русия с Европа ще бъдат възстановени.
1: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Каза Владимир Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. Иран заплаши да атакува американски обекти, ако бъдат нападнати негови танкери. Ислямската република и Съединените щати продължиха размяната на удари около Ормузкия проток през последните дни. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Британското министерство на отбраната съобщи, че военният кораб Dragon на кралския флот ще бъде преместен в рамките на планирана инициатива, водена от Обединеното кралство и Франция, за гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, след като се прекратят военните действия срещу Иран. Мисията ще включва коалиция от държави. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио се срещнаха с катарския премьер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани. Те са обсъдили подкрепата на Съединените щати за отбраната на Катар и значението на продължаващата тясна координация за възпиране на заплахите и насърчаване на стабилността и сигурността в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
0: В неделя 150 днес ще говорим за пари, за властта и управлението. Какво се случва с публичните финанси и дали бюджетът е адекватен на момента? Дискусия в студиото с финансистите Юлиан Войнов и доцент Радостин Вазов от Стопанския факултет на Софийския университет. Как ще работи Народното събрание? Позициите си ще представят Явор Гечев от Прогресивна България, Атанас Атанасов от Демократична България и Богдан Богданов от Продължаваме промяната. От ГЕРБ решиха да не участват в дебата, а представителите на ДПС не откликнаха на опитите за контакт. За равносметката на служебния кабинет, разговор с Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премьер Андрей Гюров. Началото е в 9.30, водеще Диана Янкулова. Слушайте ни по програма Хоризонт. Можете да следите предаването и на БНР Нюс БГ. Спортните новини с Христо Денев.
3: Добър ден! Петима българи ще участват днес на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йоан Иванов и Йордан Александров на успоредка и Никола Стоименова на града. Финалите в Двореца на културата и спорта започват в 14 часа. Продължават мачовете от 34-я кръг в елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 14 часа и 15 минути Спартак Варна Славия, от 16.45 Ботевраца Септември и от 19.15 Добруджа Берое. Ще бъде игран един мач от 32-я кръг на втора лига. От 18 часа и 30 минути Етър срещу Хебър. В големите европейски първенства също предстоят мачовете от отделните кръгове. В най-интересния от тях днес Барселона посреща Реал Мадрид от 22 часа. Ако Барселона не загуби този двубой, ще си гарантира титлата на Испания. Резултатите от късните мачове в Европа. Англия 36-ти кръг, Манчестър Сити, Брентфорд 3-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Волфсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Атлетико Мадрид Целта 0-1, Реал Сосиедад Бетис 2-2. Италия 36-ти кръг, Лацио Интер 0-3, Лечи Ювентус 0-1. Рилски спортист е домакин на Локомотив Пловдив от 20 часа в първия матч от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. В другата двойка вчера Балкан Ботевград победи Черно море с 91-89 точки след едно продължение. Играе се до 3 победи. Шумен посреща шампиона Локомотив Горна Оряховица от 15 часа в Арена Шумен в първия матч от финалната серия в мъжкото ни хандбално първенство. Играе се до 2 победи. Илиан Радулов ще играе на финал на тенис турнира в Сабадел, Испания срещу представителя на домакините Ориел Рока Батая. А Димитър Кузманов започва в квалификациите на надпреварата в Загреб срещу Денис Евсеев от Казахстан.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е в повечето райони от страната, по-значителна е облачността на Североизточна България. Температурите сега са между 12 и 17 градуса, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала до 7 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 15 градуса.

0: Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца. Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над североизточна България, а след обяд и над планинските и югоизточните райони. На отделни места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в столицата около 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Добрич-Варна в района на Аксаково се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. От главна дирекция Гранична полиция съобщиха, че трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове. На границата с Румъния при Русе-Гюргиево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. Пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и със съобразена скорост. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Савина Спасова.

0: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Водевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта.

Енергията и либидото като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Работници от вътрешността на страната и от трети страни в курортния комплекс Слънчев бряг ще решават проблема с липсата на кадри през този сезон. Единствени пречки създават визовите центрове, които не издават визи на време. Това коментира хотелиерът Елена Иванова. Тя посочи, че тенденцията

0: Българската кошница поскъпва и достига 58 евро през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Най-сериозно е увеличението при зеленчуците. Морковите поскъпват с над 23%, краставиците с близо 18%. На по-високи цени са ябълките и пилешкото. На другия полюс са лукът и зелените чушки, които поевтиняват съответно с близо 10% и с над 6%. На по-ниски цени са оризът и портокалите. Сериозна остава разликата в цените на продуктите в различните градове. Над 250 домакинства в община Несебър вече са заменили старите си печки на дърва и въглища с екологични отоплителни уреди. Стотици други заявления са в процес на разглеждане и одобрение, съобщават от местната администрация. Подмяната е по проект Несебър за по-чист въздух, насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на фините прахови частици. Програмата с Желю Желев, председател на управителния съвет на едноименното сдружение.
1: Нашата мисия на дома е винаги била да свързваме хората, да обединяваме поколенията, да пазим български традиции и ценности. И именно затова решихме тази мисия да достигне до по-широката общественост чрез тази инициатива. Поколения идваха наистина и сядаха от бебета, чичак до пенсионери, възрастни хора на 80 до 90 години. Има голям отзвук, така че имаме и покана на други фестивали и форуми да представим нашата социална арт-инсталация Пейка на поколенията в хармония, като на Spice Music фестивала, който е един от най-големите фестивали на Южното Черноморие, също Пейката ще бъде.
0: На места ще превали и прегърми, ще духа слаб северозападен, след обед вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса, температурата на морската вода е 13-14 градуса, а вълнението на морето е 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: неделя. Женската зона в морския ефир за уикенд релакс.
1: Знаете ли, че чудесата започват да се случват тогава, когато спрете да отдавате енергията си на страховете с художничката Даниела Русева. Тя рисува с бои, но и с вино. За провокацията да си различен в изкуството ще чуем след 11 часа. Ще ви срещнем и с Константин Кацаров, автор на множество книги и фронтмен на и един от основателите на група Ренегат. Някои го определят като лошо момче, но всъщност то е с нежна душа и добро сърце. А в кулинарната ни рубрика «Сготвено с любов» 90-годишната баба Неделя от село Дрянковец ще ни разкаже

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Вие слушате БНР Бургас, а това е предаването Е в неделя. Първата ни среща днес е с Наталия Бояджиева, преводач, писател, журналист и пътешественик. Тя е автор на книгите «Светлина от изтока» и «Лицата на Филипините». Страстта ѝ е да пътува и после да разказва за своите пътешествия и откривателства. Наталия е живяла в Китай и в Филипините и много увлекателно е разказала за своите преживявания, наблюдения и приятелства. Авторката не крие любовта си към Китай. Хората там, казва Наталия, са с чисти души, с една понякога детска наивност. Да чуем повече.
2: Имах щастието, за мен наистина беше щастие, да живея 3 години в Китай. А 3 години са достатъчно време човек да се срасне с местното общество и дори да се почувства част от него в някакъв смисъл. Докато в началото, първите дни, когато пристигнахме в Пърнлай с моя съпруг, по улицата хората малко се стряскаха от вида ми, защото не бяха виждали европейци, нали, в техния град. Вече, като минаха няколко месеца, всички свикнаха с мен, усмихваха ми се, заговаряха ме, въпреки че не знам техния език, но се оказа, така или иначе аз създадох приятелства. Тези хора, които знаят английски в Пърнлай, ми станаха приятели. Не съм очаквала, че това може да бъде критерий за приятелство, но ето, че така се случи. И се оказа, че това са едни хора много топли, сърдечни. Специално моите приятели са високо образовани хора, много интелигентни, много умни. И винаги още поддържам, аз поддържам връзка с тях. Винаги с радост си спомням за пътуванията, които сме правили из страната, за рождените им дни, за сватбите, на които са ме канили, за гостуванията в домовете им.
1: Какво най-много ви впечатли всъщност в тези хора и в тази страна?
2: В хората ме впечатли тяхната непринуденост. Има една детинска непринуденост, която е много очарователна и която в Европа по-рядко се среща. Едно такова, непреднамерено, едно топло сърдечно отношение към мен специално, защото аз се опасявах ниче като чужденка, аз ще си остана изолирана от тях, но не се получи така. Напротив, търсиха ме и за радостни преживявания, за празници и когато имат някакъв проблем за съвет. Но

0: много сърдечни хора. Наистина са много топли и сърдечни хора.
1: А в страната какво ви впечатли най-много?
0: Да, ние много пътувахме. Мащабите първо са много впечатляващи. Когато човек идва от по-малка страна, това е страна почти цял континент с огромно население. Мили, трудно е изобщо да си го представим. Бяхме в Пекин, разбира се, всеки турист отива в столицата, в Сиан, където е теракотената армия. Ние си пътувахме отделно от другите, с мои приятелки, с съпруга ми в Нанджин. И особено интересно беше за мен водните градове по долното течение на река Янза. Тези водни градове са подобни на Венеция, с водни улици, канали, по които се придвижват с лодки. Но разликата от Венеция е, че тези водни градове са на 2200 години. Нещо, което да, в Европа много трудно ще видите такива на старини. А в Китай всичко е първо, най-старо, най-древно. Първи са го измислили. И тези градове са запазени в този вид, в който са били създадени. Нищо не е променено. Хората много така трепетно си ги пазят. Те са традиционалисти и патриоти, бих казала, защото това е част от тяхната култура. Също направяме впечатление отношението им към Конфуции. Конфуции за тях не е просто музейна реликва, нали, някакъв стар велик човек. Той е жив. За тях той е жив, те познават учението му, познават неговите трудове, обръщат се към него за помощ в трудни моменти, когато има проблем.

0: вид малко наподобявано. Иначе на вкус не, понеже там всяка област има своя кухня, различна кухня. Най-прочута е сечуанската, тя е леко пикантна, леко люта, но пък много вкусна. Обаче ние се паднахме в област, където не е вкусна кухнята. Да, не е вкусна. В замяна на това продукти има всякакви по магазините. Аз си купувах и си готвях вкъщи българска храна, но да, известно разочарование изпитах.
1: Кажете за филипините, те са нещо различно, въпреки че са в Азия, са коренно различни според мен от Китай.
0: Да, точно така е. А това е азиатска страна, която обаче е разделена от Китай с невъзможна за прескачане стена. Това е съвсем различна култура. Ако китайската цивилизация е на 5000 години, а то филипинската култура е островна култура. Това е една островна страна, където местните жители, наричани аета, те са

0: примитивни форми на живот, високо горе в планината Кордилера, се качих на екскурзия с придружаваше ме една, да кажем, екскурзоводка от Олонгапо. С нея пътувахме заедно двете. За мен беше откровение да разбера, че има племена все още високо в планината, които се живеят по примитивен начин, както са живели преди хилядолетия. Има ловци на глави, има, за мое голямо удивление, дори и човекояци. Да, много се очудих на това. Трудно ми беше да повярвам, но е така. Другите филипинци, които са в низината, те от своя страна са очудващо смесени. То няма нито един филипинец, който да е филипинец. Те са смесени от всички народи по света. От всякакви раси, от всякакви народности. Който е минал и оставил следи малко, арабски, всякакви, от всякакви народи. Така че езика е също смес, кухнята им е смес, хората са смес и така някаква смесица неустановена. Това е за мен най-характерното за филипинците.
1: А тук какво най-много ви впечатли?
0: В Филипините също едно простодушие такова забелязах, като деца на природата са. Също създадох приятелства, намерих хората, там езикова бариера няма да имате. А

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. There's always two sides to every story.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Сигурна съм, ще се съгласите с мен, че модата е известна със своя цикличен характер. Тенденции, смятани за устарели, се появяват отново на модните подиуми и по улиците, години след възникването им и в леко обновен вид. Модните тенденции тази година също възраждат някои разпознаваеми елементи от миналото, които смело се превръщат в част от съвременният гардероб. Повече ще ни разкаже сега Християна Йорданова.
2: Флоралните десени, характерни за 70-те години, се завръщат с голяма сила. Те са смели с леко по-големи мотиви, често в топли цветове и с ретро привкус, напомнящ за бухемския дух на времето. Такъв тип рокли някога са символизирали свобода и независимост, но днес се носят като женствен и удобен елемент за всеки ден. Модерните версии обикновено са малко по-структурирани, а кройките са адаптирани към съвременната силуетна линия. Изглеждат най-добре в комбинация с семпли сандали или ботуши до глезена и минималистични модни аксесуари. Според специалистите ще са особено популярни през пролета и лятото. Як е в стил Наполеон? Този тип връхни дрехи се разпознават по декоративните детайли, богатия набор от копчета и кройките, вдъхновени от военния стил. Историята им датира от 19 век, като през годините са се завръщали на мода няколко пъти, главно като израз на силна и уверена силуетна линия. Днес ги виждаме отново в колекциите на известни модни къщи, често изработени от по-мек материал и в модерни цветове. Такова яке може напълно да преобрази семпъл аутфит, добавяйки доза драма и престиж. Може да се носи с дънки и обикновена тениска за контраст между небрежното и елегантното или в комбинация с рокля за по-изискан вечерен вид. Високите кецове, които бяха много популярни в началото на 2010 година, се завръщат като символ на градската и спортната естетика. В тези години те често се комбинираха с тесни дънки и кожени якета, но днес се срещат в по-актуални комбинации, като широки панталони или дори с поли. Предимството им е удобството, като същевременно придават на визията младежки и леко бунтарски характер. Модерните модели

0: Често са изработени от по-леки материали и в неутрални или пастелни тонове, което улеснява включването им в ежедневния гардероб. Блузите с характерна панделка около врата са един от най-разпознаваемите елементи от 80-те години на миналия век. По това време те символизирали елегантност и власт и често били част от бизнес модата. Днес те се завръщат в по-финна и нежна форма, добавяйки женствен и леко романтичен акцент към визията. Такава блуза може да се носи с елегантни панталони или пола, или за по-модерен вид да се комбинира и с дънки.
1: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на ЕХК или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Фотография» в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: горещи клюки.
1: Предаването ни е в неделя. Ето, че е време за ви най-добри пожелания, семейство Мадън. Двойката, която се ожени през 2015 година, вече има дъщеря Радикс, родена през декември 2019, и син Кардинал, роден през март 24 година, и двете деца са родени чрез сурогатна майка. С хита си «La Fuerte» Шакира откри своя безплатен мега-концерт на емблематичния плаж Копа Кабана в Рио-де-Жанейро пред множество фенове, дошли да приветстват звездата на латино-попа, това съобщи агенция «Франс Прес». Под пълната луна в небето, минути преди началото на спектакъла, с помощта на дронове бе изобразена вълчица, прякорът на 49-годишната колумбийска певица, посрещната с възгласи и пляскане с ветрива. Публиката изпадна във възторг, когато с повече от час закъснение звездата, облечена в блестящ гъщеризон в цветовете на Бразилия, излезе на монументална сцена с площ 1345 квадратни метра, изградена за случая срещу легендарния хотел Копа Кабана Палас, където е отседнала. Очакванията на организаторите бяха за 2 милиона души. Тези концерти започнаха през 2024 година от Мадона, която привлече 1,6 милиона зрители, последвана от Леди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели по данни на местното кметство. Актрисата Мерил Стрип разкри, че е била на косъм да откаже ролята в «Дяволът носи Прада» и че е удвоила искания от нея хонорар, преди да приеме една от най-значимите роли в кариерата си преди десетилетие. 76-годишната актриса сподели, че е разбрала, че филмът ще бъде хит, веднага щом е прочела сценария. Помислих си, това е страхотен сценарий, обадиха ми се и ми направиха предложение, а аз казах, не, няма да го направя. Знаех, че ще бъде хит и исках да видя дали ще удвоят искания от мен хонорар, и те веднага се съгласиха. Това разказа актрисата на водещата на предаването Today, Джена Буш Хейгър. «Дяволът носи Прада» е базиран на едноименният роман от 2003 година. Филмът излезе през 2006 и постигна както комерциален, така и критически успех, като спечели 327 милиона долара по целия свят и донесе на Стрип златен глобус за най-добра актриса в комедия, това съобщи Independent. По повод продължението, което вече е по кината, Стрип добави, че разговорите за него са започнали още през 2009 година.
0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Следващите минути ви срещаме с Даниела Русева, която е художничка, влюбена в предизвикателствата. Да, тя рисува с бои, пигменти или друг присъщ за художниците материал, но го прави и само с органични материали, като чист памук, вода, винена швака и молив. Тя е художник-живописец, но заедно с платната прави и винени рисунки. С вино се влюбваме, с вино преливаме, с вино може да се рисува, с вино може и да се обича, обяснява авторката. Изобщо всичко е въпрос на усещане. Да чуем повече от Даниела Русева.
2: Тази провокация дойде преди години. В Пловдив се правят две изложения. Едното е винария, друго

0: различни материали, нещо с израстване моливно. Така че експериментирайки във времето, още тогава направих нещо, което предизвика интерес там сред някои от любителите на изкуство и ценители, на които бяха в този период в галерията, и пожелах да експериментирам във времето върху бял неизползван такъв филтър шихта, върху прецедено от бяло вино, розе, червено. Те получават един различен тон, цвят на основата, и така върху тях с моливна рисунка, с винена отайка, с винено вилатурно такова разредено, и ефектът е на между акварел и графичност, и това е идеята, която се получи. Аз съм попрекъснала, не правя продължение на този цикъл, който тогава. Направила съм няколко изложби, само винени рисунки върху шихти, и така. А в днешно време, понеже има една екзалтирана публика, която ходи да рисува, да рисуват с вино, нали, на чаша вино рисуват доста комерциално в ателиетата на определени хора, можещи или не можещи да рисуват. Слагат им платна, поставят им там на стативчета бои с рисуват, копирайки нещото, което трябва да бъде нарисувано, и до тях стои чаша вино. Така че това е
1: други неща говорим,
0: съвсем, нали? Други неща говорим. Това е доста разграничаващо се от всичко друго наречено изкуство.
1: А вие бихте ли се върнали отново към тази провокация да рисуваш с вино?
0: А да, аз често правя така за себе си някои опити за нещо ново да се получи, но не съм се връщала назад сега да направя нещо по-различно и във вид на галерина, или т.е. изложбено експозиция.
2: Чухме художничката от Пловдив Даниела Русева, която разказа, че отдавна не е правила изложба на картини, рисувани с вино, но пък пази своите творби и ги е подредила в специална стая в дома си.
3: Бенере Бургас. Близо до вас. We

0: Време за мъже.
1: Ето и мъжкото присъствие в предаването ни днес е в неделя. Константин Кацаров е автор на множество книги. Самият автор споделя, че при него всичко е прозрачно и ако си достатъчно умен, ще го разчетеш. Минало е през различни занимания, познава добре нощния живот, а от известно време се е отдал на домашен уют.

0: връщане, любимата жена и любимите две кучета. Кацаров е познат на мнозина като фронтмен и...
1: Толкова, ще да кажа, пропадна, че да се нарека писател, ще го споделя. За сега съм разказвач, което е много по-възвишено от писател. Писател под пътя на пътя, сега ако излезем по улиците, ще се търкалят по улицата поне десетина.
0: А според теб, четящ ли е българина?
1: Значи, съдейки по хората, с които комуникирам и които си взимат книги, които са наясно, не само си взимат, защото някой път, нали, могат да си вземат, ама просто за да си говоря с тебе, съдя, че българите четем. Сега в световен мащаб най-вероятно сме неграмотни и не четящи, но в България има много хора, които четат. Това ми прави много приятно впечатление. Сега, дали бройката е огромна спрямо броя на населението, не знам, а пък и не искам да го мисля, защото ако го се замисляше, няма да е в наша полза. Но много хора четат и мен това много ме ласкае, защото никога през живота си аз не съм си представял, че ще напиша книга, камо ли пък, че хора ще ме четат и че ще имат глупостта и наглостта да си купат втора книга.
0: Имаш издадени няколко книги с разкази.
1: Не на

0: тях им е много идиотска моята идея да правя нещо без пари. И винаги съм, когато направя песен, концерт или книга, задаван ми е въпроса, какво? Това винаги ме е дразнило и ме е отблъсково. Не съм комерциален, това е факт. Аз съм абсолютен бизнес глупак. И срещнахме момент, което вика, толкова харесвам бизнес глупаци. И аз се почувствах като свой води. Пиша си, даже си пея понякога и никой не ми се кара. Прибирам си, викам, сега ще ми кай, боже, колко изкара от тази песен, колко изкара от тази книга. Викам, сега пак трябва, викам, да лъжа от някъде да открадна някой лев. Викам, за да мога да убива някаква такова, защото НАП не знаят всичко. Ам сега не ми се налага. Нищо не съм е лъгал, от как сме заедно не съм е лъгал. Айде, че много лъжа.
1: А вярно ли е, че не обичаш да излизаш и си домошар?
0: Ми 20 години съм работил в най-големите вертепи, като охрана. Какво да излизам, какво да видя? А не обичам да излизам, защото колко повече стоя вкъщи, толкова по-малко проблеми на обществото.
1: А какъв си в своето творчество и какъв си като човек?
0: Като оризова хартия, толкова съм прозрачен. Значи на един човек му е необходимо да прочете една трета от книгите ми и вече съм определено ясен. Естествено, ако не е много тъп. Ако не е много тъп, ще съм му ясен като бял ден. Та, това е абсолютно прозрачно, няма нищо скрито покрито. В книгите съм си. Значи, може би до преди около 10 години много лъжих за себе си. И така ми беше и работата. Залъгвах много хората да се впечатлят от неща, които не съм всъщност. И там ми писна, може би, преди около 10 години, защото ми се случи така един човек, който не вярвах, че изобщо ме хареса. Представих се точно какъв съм и той се влюби в мен. И е ужасно приятно някой да ти харесва за това, което си, а не за това, което ти искаш да си.
1: Още откровение от Константин Кацаров ще чуем след минути.
2: БНР Бургас.

0: Продължава срещата ни с Константин Кацаров, който не иска да се определя като писател, повече му харесва да бъде разказвач. Срещата с него е интересна, човек наистина се пренася в един друг свят. Той държи на разказите, на рок-музиката и свободата да разгърнеш себе си без страх, дали ще можеш да се справиш с предизвикателствата или дали ще бъдеш харесван от другите. Ето как преминава денят на Константин Кацаров с любимата му Ива и двете им кучета.
1: Всяка сутрин ставаме рано с Ива и тя преди да отиде на работа, се разхождаме. На село сме си, близо до морето, и си се разхождаме с ето куция. Хората някои го наричат Кани Корсо, други го наричат Були, трети. Това е просто вет. Важното, че е кръстен на псевдоним на Христо Смирненски.
0: Известен си, а чувстваш ли се звезда?
1: Аз не съм нито фактор световен, като въпреки, че съм ненадминат, няма никой.

0: като мен, човек, който пише книги, но аз никога съм нямал и желание това да го бъда такъв. Нито да бъда певец, нито да бъда... Ами не, аз просто правя нещо, което, неща, които в някакъв тесен кръг допадат или пък са достигнали до някъде.
1: А твоите родители хора на изкуството ли са?
0: Баща ми е художник, майка ми главен щурител беше. Баща ми пишеше, само че той е малко по-орехав от мен, докато аз имам самоубийствен инстинкт. Аз това съм казал, че много талантливи хора има. Може би всеки втори, аз дори и цифрата е по-голяма от трима, двама са талантливи. Дори си мисля, че всеки един от нас има някакъв много, много силен талант. Дали го е развил или не, е друг въпрос. Но какво различава, по какво се различава гениалният талантливи? Гениални има самоубийствен инстинкт. Да прави самоотвържено до дупка нещо, което независимо какво ще му коства. Това е за мен дефиницията. Иначе човек на изкуство без готовност за саможертва, когато е някакъв такъв благогоден, издател, удобен и т.н. те не ми ги фали. Най-големият талант е да си човек.
1: Може много да си говорим. Едно пожелание към слушателите.
0: На слушателите ви и ни мога единствено да пожелая и да споделя моето впечатление, че от доброто няма нищо по-възвишено. Не, за мен доброто е в корена на всичко. Оттам нататък това са клонки, любовта и всичко. Не си ли добър, няма да усетиш истински любовта. Трябва да стремим да бъдем по-добри. Звучи тривиално, обаче ако се замислиш и разнишиш всяка люспа върху значението на тази дума, ще разбереш, че са крили много повече от това. Аз съм добър. Не, добротата е велико нещо. Поздрави на всички слушатели и много късмет ви желая.
1: Чухме Константин Кацаров. Той е един сред най-четените съвремени български автори с над 60 000 последователи в социалните мрежи. Последният му роман се нарича Ничи и авторът му скромно го определя като просто поредната стъпка без излишна символика.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Рубрика днес ще ви срещна с 90-годишната баба Неделя от село Дрянковец, община Айтос. Тя приготви традиционна баница на пурички в етнокухнята на регионалният исторически музей в Бургас. Ако сте пропуснали да видите как се случи това, сега ще можете да чуете майсторката. Тя често приготвя баници, поне веднъж седмично, като предпочита метода на пуричките, за да не пада плънката. Да чуем повече.
1: Ами първата баница, когато я направих, хищния скопосах. Защото тогава, като се ожених, преди да се ожених, правеше майка ми. Като се ожених, я правеше свекърва ми. След това останах аз самичка, реших да правя, обаче не я скопосах. Почти да не е всяка седмица, но в месеца и два пъти сме правили баници. Сега, аз съм правила баница на ложена, правила съм и завъртяна, обаче днеска ще ви направя като пурички. Сирени, яйца, олио, то друго няма. Сирени, яйца и като киселото мляко. В киселото мляко слагам само малко хлябна сода. Друго нищо. Всичкото си е, както си е. Сега ще го направя. Като едно време съм правила, сега ще го направя. Няма тънкости.

0: Това е финала на срещата ни за днес. Предаването е в неделя. От мен пожелание за хубав ден.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Водевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Здравейте от Вашингтон, аз съм Младен Петков и всяка седмица се потапям в морето от нова музика, за да селектирам топ предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point. Не пропускайте плейлиста ми с хитове от разнообразни жанрове от ефира на Америка, Великобритания и цяла Европа. В предаването ви очакват също класически микс и топ 10 на трансатлантическите хитове на седмицата.
3: Най-горещите нови хитове.
2: Неделя от 19 по БНР Бургас. Не пропускайте и нашия уебсайт musicpointshow.com.
4: Това е Music Point с Младен Петков.

0: се затваря регионът около площад Александър Невски. В 12 часа се затваря Цариградско шосе, булевард Цар Освободител и Самоковско шосе от разклона Горни Окол до булевард Копенхаген. Също от 12 се затварят булевардите Васил Левски и Евлоги Христо Георгиеви от улица Гурко до Цар Освободител. За новините Владислав Стоянов.
1: 800 полицаи са ангажирани в София с опазването на реда при провеждането на Джиро д'Италия. Осигурена е въздушна линейка. Ограниченията в движението по Цариградско шосе и в центъра на столицата е предвидено да продължат най-късно до 21 часа тази вечер, съобщиха от СДВР. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Според главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия при СДВР, движението тази вечер в София ще бъде пуснато по-рано от предвиденото, като около 18-18.30 са оптимистичните прогнози. Първоначално то ще се пуска поетапно.
3: По Самоковско шосе от Долни Горни Окол до булевард Копенхаген, след което ще се пусне по Цариградско шосе най-късно до 21 часа, тъй като организаторите трябва да разглобят и да съберат съоръженията, които са около паметника на Цар Освободител. Най-късно до утре сутринта до 6 следва да бъде пуснат Цар Освободител.
2: Тъй като по маршрута на обиколката няколко населени места с една входно-изходна артерия, това е улица Самоковско шосе, от дирекция аварийна помощ и превенция при Столична община е осигурена въздушна линейка за обслужване на населението при необходимост.
3: Забранено издигането на въздухоплавателни средства с изключение на тези, които са пуснати уведомления до нас.
2: За новините Мария Костова.
1: За актуалните ограничения в движението заради колоездачната обиколка може да се информирате и от новата онлайн програма на БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg, както и в мобилното приложение. Утре парламентарното мнозинство от Прогресивна България внася в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната. В интервю за БНР депутатът Явор Гечев обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.
4: Внасяме два законопроекта. Да, аз съм един от хората, които са работили по тях. Промени в КЗК, допълване съществено на нещата, които така или иначе обществото ги знае, са обект на мониторинг на самото общество по отношение на редица нелоялни търговски практики, заимстване добри примери от друго законодателство европейско, включително Германия и Испания, по отношение на изсветляване на самите сектори, особен акцент на храните, но не само, както и промени в Закона за защита на потребителите, където има също там допълнение и прехвърляме част от нещата в постоянен закон, тези, които са в Европа.
1: Обясни Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, не се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването ни Неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
5: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
1: Богдан Богданов определи заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. В предаването Неделя 150 Атанас Атанасов от Демократична България също изрази очаквания новата власт да пресече спекулата през контрол на цените в големите вериги и с активна работа на регулаторите.
6: Не е въпроса да се тръгне по сергиите на пазарите. Става въпрос за големите вериги, начина по който се определят цените и така нататък. Правителството трябва да има инициативата и идеите за това как да се

0: И с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
1: Каза Владимир Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста потвърди готовността на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина. Относително спокойствие преобладава около Ормузкия проток, след като през последните дни Съединените щати и Иран си размениха удари. Все още няма решение от страна на Техеран по последното американско предложение, което би сложило край на войната преди преговорите по по-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Иранската армия предупреди, че от днес плавателни съдове на страните, които спазват американските санкции, наложени на Иран, ще имат затруднения при преминаването на Ормузкия проток. Иранските законодатели заявиха, че изготвят законопроект, с който ще официализират иранското управление на протока, включително и с клаузи, които забраняват преминаването на кораби на вражески държави. По-рано Техеран заплаши с удари по американски обекти при нападения срещу негови танкери. Данни на специализирана платформа показват, че катарски танкер с втечнен природен газ пътува към Ормузкия проток на път за Пакистан. Според източници, ходът е бил одобрен от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които са посредници във войната. Великобритания съобщи, че ще изпрати бойния кораб Драган в Близкия изток, за да защитава корабоплаването в протока, след като се прекратят военните действия срещу Иран. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков и държавният секретар Марко Рубио се срещнаха с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани. Те са обсъдили подкрепата на Съединените щати за отбраната на Катар и значението на продължаващата тясна координация за възпиране на заплахите и насърчаване на стабилността и сигурността в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
1: С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла черква отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание. Честването е под патронажа на президента Илияна Йотова. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: В историческия музей на Бяла черква ще бъдат открити две изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на бойводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл възстановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността Черничака, откъдето преди стой.
4: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла черква.
5: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
3: Казват белочерковци от Бяла черква Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Колоездачната обиколка на Италия продължава с третия етап, последен на територията на България. Подробности от пратеника ни Владислав Стоянов. Добър ден!
7: Добър ден! Етапът стартира след по-малко от час от площад Централен в Пловдив. Колоната ще измине 175 км,

0: около 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Добрич-Варна в района на Аксаково. То беше двупосочно в една лента за няколко часа заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 13 часа за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Софийска област, както и град София, като маршрута ще премине през град Пловдив, Пазарджик, Костенец, Боровец, Самоков, град София. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите,

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Подготовката на регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Бургас за летния пожароопасен сезон е в ход. Това обяви пред БНР Бургас директорът на службата Николай Николаев.
2: Важно е ние да се подготвим както физически, така и психически за един тежък сезон, тъй като последните няколко години, да кажа последните 3 години в област Бургас сме свидетели на промяна на климата и на изключително тежки сезони. Това показва, че първо ние трябва да сме готови, на следващо място да подготвим техниката за летния сезон. Осигурихме още един висок тежък автомобил с повече количество вода специално за такива пожари. По Европроект закупихме още един такъв. Очакваме доставка на друга техника, която пак е по проект реализирана от нашата главна дирекция. Сигурно се надяваме в началото на сезона да пристигнат и те да са ни от полза.
1: В област Бургас се намира един от 6-те учебни центъра у нас за обучение на населението при бедствия и аварии, припомни комисар Николаев. И това лято ще се разчита на помощта на доброволните формирования за овладяване на критични ситуации с огън, добави той. Регистър с над 2000 доброволни кръводарители е създала Българската организация за доброволно кръводаряване. Сдружението е насочено към насърчаване на редовното, безвъзмездното и анонимно кръводаряване в България, за да осигури безопасна кръв при нужда, съобщи председателят на управителния му съвет Стефка Попова-Лазарова.
3: Последните 2 години през приложението за всяка една от годините сме провели по над 500 успешни акции за спешна помощ, което е наистина огромна бройка, защото е много трудно да достигнем до хората. Още повече като доброволческа организация без никакво финансиране, ние нямаме възможност да пускаме реклами. Действително разчитаме както на активността на кръводарителите, а така и на активността на хората, на които сме помогнали да споделят за нас, да споделят за приложението, да споделят за организацията, за да можем да достигнем до повече потенциални кръводарители, хора, които да се включат.
1: Организацията инициира кръводарителски кампания

0: кампании и помага на пациенти в нужда. Мисията ѝ е да гарантира, че всяко нуждаещо се лице получава безопасна кръв, като насърчава безвъзмездното даряване, а не платеното или близкородственото. Повече може да чуете в предаването ни «Истории за доброто» днес след 17 часа. Следващият уикенд предстои традиционният фестивал на Странджанската зеленика. Това ще е неговото 22-ро издание в дните 16 и 17 май. Изненадата е този път локацията, защото първият ден събитията ще са в село Близнак, а втория в село Кондолово. За програмата и за избора на тези селища разказва Невен Каравасилев, директор на природен парк Странджа.
1: Фестивалът е кръстен фестивал на зелениката, но той е фестивал на двете общини, на община Царево и на община Малко Търново. Той е фестивал на хората, на фолклора, на природата и не е обвързан единствено и само с зелениката. Но на следващия ден ще има маршрут от село Кондолово, така че за желаещите ще могат да видят и цъфнала зеленика, която в момента от преки наблюдения от преди два дни. В момента цветчетата са колкото главичка на топлика. Така че до 16 май, ако е хубаво и топло времето, предполагам, че вече ще има цъфнала зеленика.
0: Официалното откриване на фестивала ще направи гайдарска група от Странджа, добави още Невен Каравасилев. В местността Поляните край село Синеморец е оформен нов екопарк, съобщиха от община Царево. Той е обособен с подкрепата на предприемача Емилиан Гебрев. Посетителите ще могат да се насладят на природата и устието на река Велека. Местността Поляните остава зона без строителство и на практика всички общински терени тук са част от тази нова зона за отдих. Тя е оградена, за да не влизат автомобили, а съоръженията са само от дървен материал, съобщиха от общинската администрация. Мариус Куркински ще представи за първи път в Бургас премиерата на най-новият си моноспектакъл «Беге Мариус» през следващата седмица. Той е изграден по творби на български писатели и драматурзи. Сценичната версия, режисурата и изпълнението са дело на Мариус Куркински. Художник на спектакъла е Милен Боричев, музиката е на Емилиан Гацов Елби, а помощник режисьор е Марио Гълъбов. Моноспектакълът ще бъде представен на 13 май от 19 часа в зала Тончо Русев на културния дом на Нефтохимика. В Бургас, Созопол и Приморско в момента е 21 градуса, в Сливен и Ямбол термометрите показват 20 градуса. Слънчево е по Черноморието, след обед прогнозата е за значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, духа слаб северо-западен вятър, който след обед ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури днес ще бъдат...

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

0: Неделен стадион.
1: Добър ден на слушателите на БНР Бургас на 10 май. Джиро д'Италия завършва тридневния парад на родна земя в столицата. С третият етап от Пловдив до София, а в момента колоната 17 години шампионска титла, въпреки загубата от екс-първенеца Лудогорец. Победата 3 на 1 на Несебър в Ямбол пък срещу едноименният отбор и загубата в същото време на Марица Пловдив от Розова долина предреши, поне за мен, спора за първото място в Югоизточната В група. Нефтохимик спечели регионалното морско дерби в Царево срещу Созопол 3 на 1. По-малко от седмица след края на сезона

0: в националната волейболна суперлига от Нефтохимик обявиха промените в състава. Същото направиха и в лагера на шампиона Левски. Очаквайте разговор с Георги Чолов, специален гост на неделен стадион. Започнаха полуфиналните плейофи в националната баскетболна лига при мъжете. Балкан излъга Черноморетича след продължение в първата среща в арена Ботевград. Само една въпросителна за Final Four в Евролигата. Пети матч в сряда между Валенсия и Панатинайкос определя последният участник на турнира в Атина от 22 до 24 този месец. Хандбалистите на Фрегата не успяха в първият матч за бронзовите медали, загубиха от Спартак Варна в зала Никола Станчев. Известни са отборите за финалния турнир в Шампионската лига по хандбал при мъжете в Кьон. Хърватският тенисист Дино Призмич изненада Новак Джокович при завръщането му на корта на Мастерса в Рим. Давид Иванов грабна златният медал на конс гривни на завършващата днес Двореца на културата и спорта във Варна Световна купа по спортна гимнастика. Нашите национали участват още на 5 финала. Тон режисьор на неделен стадион Иво Дежев, аз съм Валентин Будаков. Започваме след песен.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: При изключителен интерес в сряда в летния театър бяха представени 18-те отбори от световния тур, участници в Джиро д'Италия. Освен тях, в обиколката на Италия има два отбора, които са допуснати до участие от професионалния тур, Тудор и Пинарело, а три са удостоени с Уайлд карт. Обявените отсъствия на изявени колезачи като Тадей Погачар, Ваут Ван Арт, Ремко Евенепул посочват като фаворит за крайната победа датчанина Йонас Вингегор от отбора на Висма, но изненади никак не са изключени, показаха го и след първите два етапа участниците. Всеки отбор включва по 8 колездачи, но след жестоките падания, както преди финала в Бургас, така и вчера преди финала в Велико Търново, редиците оредяха, а един от изявените колоездачи, брата на миналогодишният победител Саймън Ейтс Адам, отпадна като капитан на отбора на Обединените арабски емирства. Първото и единствено до момента българско участие свързваме с колоездача от Свиленград Николай Михайлов от 2015 година. По време на 5-годишният му състезателен период в полския проконтинентален Спранди Пълковице, освен че финишира в трите състезателни седмици, той постига и две значими класирания. Седмо място в седмият етап и 21-во в бягането по часовник. Любопитното в случая е, че за голямото колездене го открива и изгражда като състезател. Емблематични и знаков за Бургас колездач, трикратният победител в обиколката на България Христо Зайков, по време на съвместната им работа преди години в френския клуб Мартик. Николай Михайлов бе специален гост на представянето на отборите, както и един от тримата коментатори, отразяващи трите етапа на Джирото по националната ни телевизия. Чуйте какво записа с него колега.
2: Ти така и архитектурни, предсъдени страхотни три етапа, различни по стил, така че се надяваме това много да се хареса на зрителите.
3: А какво си спомняте от вашето участие в Джиро д'Италия и научихте ли нещо за себе си тогава?
2: Ами да, научих за себе си, че човешките възможности наистина са безкрайни, защото успях да се справя с една много трудна задача. Това е 3-седмично състезание, което продължава 21 дни.

0: посрещнато в България.
1: А как въобще се тренира и се подготвя един състезател за подобна обиколка, която, доколкото знаме, 3500 км?
0: Да, около 3500 км. Изключително тежки етапи, продължителни, като се кара ден след ден. Без почивка почти. Има само 2 дни почивка за тези 21 етапа. Подготовката започва от ранна детска възраст, когато повечето състезатели започват да се занимават с този спорт на около 12-13 годишна възраст. Постепенно всеки един състезател набира опит, набира тренировъчни и състезателни километри, докато един ден, вече като навърши зрява възраст, е изградил тази издръжливост, която е необходима, за да се стартира и да се завърши едно такова състезание.
1: А от какво значение е подобно събитие за южното ни Черноморие, тъй като то стартира от Несебър, минава през Бургас, включително на представянето на отборите в Летния театър видяхме наистина стотици фенове от страната и чужбина. Какво е значението от туристическа, може би, гледна точка?
0: Сами може да предположим, че значението е огромно. След като това състезание се гледа от милиони зрители по целия свят, може да си направим представа това каква реклама ще бъде за нашата страна, за нашите красоти, за нашите прекрасни антични градове, които със сигурност ще подбудят интереса на чужденци, които никога може би не са чували за България, защо не е да я посетят. И от това нещо, разбира се, туризмът и нашата държава печели. Абсолютно. Това е един прекрасен начин да рекламираме страната си.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Близо 128 км остават до финала на третият етап на Джиро д'Италия, което потегли в 13 часа от Пловдив и ще финишира на жълтите павета в столицата. В следващите минути продължаваме разговора с единственият български участник в Джирото през 2015 година, Николай Михайлов. С него разговаря Християна Йорданова.
2: Да, днес успях да мина по трасето, дори преди малко точно приключих. Трасето е страхотно. Стартира се от стария град на Несебър. Няма смисъл да го промотирам. Нашите зрители и слушатели знаят за какъв античен град става въпрос. Минава се през Бургас, след което се минава покрай Созопол, шофьорският плаж, дюните. Както знаем, там е един от най-големия див плаж на България, страхотни гледки. Състезателите ще въртят там две обиколки около Созопол, след което обратно се връщат и финишират в Бургас. През цялото време красиви морски гледки и градчета, на които зрителите ще се насладят.
3: Какви предизвикателства ще имат състезателите на българските пътища?
2: Конкретно на първият етап няма кой знае какви тежки изкачвания, почти никакви, ако трябва да сме честни, малки хълмчета, които няма да затруднят физически състезателите. Но днес така наблюдавахме доста силен вятър, който идва от морето, и при много силен такъв може да се получат разкъсвания в групата, което да направи състезанието, етапът, доста по-интересен. Но на хартия това е един етап за спринтьори и се очаква цялата група да пристигне на масов спринт в Бургас. Във вторият етап, който финишира в Велико Търново, малко преди това има стръмно изкачване, което е не много дълго, около 2-3 км, но доста стръмничко, както споменах. Мисля, че се минава покрай манастирът Лясковец. Това е едно доста технично трасе, където групата със сигурност ще влезе с голяма скорост и малко

0: да има много лесно.
1: Да, разбира. Всеки един етап в това състезание има предизвикателство и трудности. Къде повече, къде по-малко, но това е състезание, в което сме виждали най-различни обрати в различни етапи от него, така че винаги може да очакваме нещо интересно.
0: А има ли вече фаворит, кой ще спечели?
1: Има масов спорт, от него се ражда и професионален спорт. Бенере Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Още хронология за всичко, което отмина и се случва на родна земя с Джиро д'Италия. Втория най-престижен старт в света на професионалното колездене. Повече от 50 км отминаха вече участниците, след като стартираха в Пловдив Диего Севия, които задаваха темпото чак до 130-ят километр от етапа. Метри преди финала по отсечката срещу турското консулство се стигна до масово падане, като без проблеми до финиша достигнаха само 11 колездачи. Основната група завърши с времето на победителя. В събота колоната стартира от площад Тройката в Бургас, естествено флага за начало развя кмета

Димитър Николов. По маршрута към Велико Търново на втория най-дълъг въобще етап от обиколката 220 км, както и в първият двама бегалци се откъснаха от основната група, а единият бе добре познат испанеца Диего Севия, заедно с отборникът си в Полти Мирко Маестри. След преминаването на Сливен, дъжд затрудни придвижването по трасето през Селенския Балкан. 22 км преди финала във Велико Търново при падане пострадаха 13 колездачи. 6 от тях не продължиха днес към столицата. Сред тях бе и британецът Адам Йейтс, капитан на отбора на Обединените арабски емирства и Португалия.

0: Лицари и Матео Собреро, докато дърчанина Йонас Вингегор остана извън десетката. Така розовата фланелка на лидер в генералното класиране облече Гиермо Томас да Силва, след него е Флориан Штарке. Колоната потегли днес в 13 часа от Пловдив и се насочи към София по маршрут Пазарджик, Костенец, Боровец, Самоков, Панчарево, а финала около 17 часа на жълтите павета пред Народното събрание. Утре е почивен ден, през който състезателите се придвижват към Италия, а четвъртият етап във вторник е от Катанзаро до Козенца, 138 км, да припомня, финалът в Рим е на 31 май. Само 7 колоездачи са триумфирали в трите най-престижни старта Тур де Франс, Джиро д'Италия и Вуелтата. Първият от тях е Жак Анкетил, след него Феличе Джимонди, Еди Меркс, Бернар Ино, Алберто Контадор, Винченцо Нивали и Крис Фрум. Сега към това ще се стреми и Йонас Вингегор. Безспорният номер едно в тази класация е легендарният белгиец Еди Меркс. С общо 11 победи по 5 в Тура и Джирото и една в Вуелтата. Втория е французина Бернар Ино с 10, 5 в Тура и 3 в Джирото и 2 в Вуелтата. И нещо изключително любопитно, един от най-големите асове в колоезденето на нашето съвремие, испанеца Мигел Индурайн печели 5 поредни години Тур де Франс, 2 пъти Джирото, но нито веднъж родната Вуелта. В настоящето 109-то издание на Джирото участват колоездачи от 31 страни, най-много са от Италия 41, а 68 правят своя дебют.
1: 92.5 БНР Бургас.

празнуваха шампионската титла, която им бе връчена от Георги Иванов, президента на Футболния съюз, както и златните медали, а стотици изпълниха терена за бурната синя радост. Загубата от Лудогорец 0 на 1 пък е по-добра естествено за Орлите, които изкачиха второто място с актив от 63 точки пред ЦСКА и ЦСКА 1948, които имат по 62 преди заключителните тръг.

внимание за това, че мачовете във втора лига без един са утре, понеделник, след като следващият кръг е в петък, но така ги нареждат нещата от спортно-техническата комисия на Футболния съюз. Утре в Дупница Черноморец гостува на Марека, в петък на стадиона в Несебър ще изиграе последното си символично домакинство за сезона срещу спортиста Своге. Изключително важна стратегическа, бих казал, победа за футболистите на Несебър като гости на Ямбол 3-1 след головете на Александър Клименко, Максимилиан Симеонов и Виктор Кунев. С актив от 79 точки, те се откъснаха с 8 пред основния преследвач Марица Пловдив и преди гостуването на маричани след 3 дни в сряда в Пловдив. Програмата предвижда, освен този матч, Несебър да домакинства на Спартак, Пловдив и Асеновец и да гостува на Загорец, така че дори и при две загуби той ще остане непоклатим на върха. В същото време Нефтохимик спечели гостуването в регионалното морско дерби на Созопол 3-1 след голове на Христо Георгиев, Григор Сулаков и Тодор Петров. Останалите резултати не водят до съществени размествания в класирането. Както вече казах, Несебър води с 79 пред Марица Пловдив 71, а Нефтохимик е трети с 59. Созопол заема 11-то място с 44 точки. В междинният 35-ти кръг в сряда, освен гостуването на Несебър на Марица Пловдив, Нефтохимик приема на Лазур Родопа Смолен, а Созопол гостува на Дубала на Локо Пловдив. В сряда, 13 май, ще се изиграе и финалът в турнира за купата на аматьорската лига в Пазарджик, който противопоставя Марица Милево на Ботев Ихтиман. Пари Сен Жермен ще защитава трофея от миналият сезон в Шампионската лига след равенството 1-1 в реванша от полуфиналите в турнира срещу Байерн Мюнхен на Алианс Арена. Още в третата минута тимът на Луис Енрике поведе в резултата чрез Усман Дембеле, но работата преди гола свърши Кварацхелия. Попадението естествено наруши сериозно плановете на баварците. В допълнение ключовете им играчи като Майкъл Олисе, Луис Диас и Хари Кейн бяха

0: Ето, Унай Емери, водени от него Астън Вила е големият фаворит за спечелването на турнира Лига Европа. В Бирмингам виланерите прегазиха 4-0 в реванша от полуфиналите. Нотингами ще спорят на 20 май на новия стадион на Бешикташ в Истанбул срещу Фрайбург. Германците елиминираха от своя страна португалския Брага. Още един английски клуб е фаворит за трофея в Лигата на конференциите – Кристал Палас, който победи два пъти Шахтьор Донецк. Негов опонент на финала в Лайпциг на 27 май е испанският Райо Валекано. Пчелишките също се поздравиха с две победи срещу френския Страсбург. Неделен стадион ще продължи след емисия новини на програма Хоризонт в 3 следобед.
1: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Колездачната обиколка на Италия днес продължава с третия етап, последен на територията на България. Началото бе дадено в Пловдив малко след 13 часа. Подробностите ще научим от нашия пратеник Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента колоездачната колона е в района на Костенец и предстои изкачване в Рила през Долна баня към Боровец. По график, върхът трябва да бъде достигнат след 15.35. Следва преминаване през Самоков и спускане към София, като на изхода на Панчарево първите трябва да бъдат около 16.40. Маршрутът продължава по Самоковско шосе и по Цариградско шосе. Финалът пред старата сграда на Народното събрание е планиран между 17 и 17.25. Часовете са условни и зависят от...
4: Мъжът ми е любител колоездач и е фен на това събитие. Много сме щастливи, че е в Пловдив. Той ще кара малко с професионалните колоездачи и след това ще отидем в София.
5: Ще донесе много добра реклама в целия свят за нашия хубав град.
6: Много туристи, естествено, ще дойдат.
1: Куклени артисти на кукили се включиха в шествието, което предхождаше пристигането на състезателите в Пловдив. Те бяха облечени като кукли в розово и бяло, както и герои от уличния спектакъл на кукления театър в Пловдив пешеходна зона и караха колелета. Петър Влайков, директор на кукления театър.
7: Шестваме, ние сме любители колоездачи, така че това си е празник не само за града, но и за нас личен.
1: Шествието беше предвождано от гайди и народни танци. След като състезателите от Джиро д'Италия пристигнаха в Пловдив, тръгна и градското велошествие с участници от всички възрасти. Тоест на граден фонд раздават се 20 нови колелета.
8: Частно ми, защото е много важно това за по-зелен град, да не се движим толкова с коли.
9: Принципно се живеем в Белащица, но записахме се за велошествие. Обичаме да караме предимно планинско, обаче. Дойдохме за атмосферата и така за настроението.
1: А сцената на античния театър, където като съпътстващо събитие на колоездачното състезание има концерт на фондацията, се изпълни с десетки шари ни чадъри заради слънцето. Фонтана пред община Пловдив също е осветен в розово. За новините Яница Марова от Радио Пловдив.
2: Стотици се включиха в велосипедното шествие София Караджиро, което се проведе по финалните метри от маршрута, по който ще преминат по-късно днес колоездачите от международното състезание Джиро д'Италия. Репортаж на Виктория Тодорова.
10: Стотици велосипедисти се включиха в масовото каране на колело по булевард Цариградско шосе от

0: Орлов мост до метростанция Цариградско шосе и обратно.
1: Ние така иначе си караме колела, все пак това е много голямо велошествие, което се организира и искаме да го подкрепим и да участваме. Много ни се иска да станем като в Австрия, в Германия и в Италия, да имаме хубави велоалеи, шофьорите се съобразяват с колездачите.
2: И аз също искам да имаме възможност да имаме велоалеи като в Австрия специално. В смисъл много поддържано, колезенето е една форма на транспорт, която е супер полезна, движи кръвта, отделя хормон на щастието, колезенето е най-хубавия спорт.
0: Кметът на София Васил Терзиев поведе любителската велосипедна обиколка, която предшества третия финал от колездачното състезание Giro d'Italia.
3: Виждате, има настроение, има организация. Изключително съм щастлив, че това успяхме да го докараме от една идея да се случи на практика и се надявам да има дългосрочни ползи не само за туризъм, но и за любовта към колелото и нашата отговорност, разбира се, да има още по-голяма тежест да направим София все по-удобна за тези, които искат да се придвижват с колело, а не с кола.
0: Състезанието Giro d'Italia представлява огромна реклама не само за София, но и за цяла България, която ще има дългогодишен ефект, добави Терзиев.
3: От всичките тези, които са гледали Джирото, които са успели да видят колко красива е нашата страна, колко много неща има да се види не само в София, ще изберат да ни посетят.
0: За новините, Виктория Тодорова.
4: Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, е да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи. Това обясни в интервю за предаването на Хоризонт неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който потвърди, че утре ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
5: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собственици продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
4: Каза Явор Гечев от Продължаваме промяната, заявиха, че приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но са против идеята за таван на цените. Испанското правителство започна евакуацията на пътниците от кораба, засегнат от огнище на Хантавирус. До момента са изведени гражданите на Испания и Франция, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: В 9 часа и 40 минути местно време на пристанището в Тенерифе влекач качи първите петима души на борда, за да ги транспортира до автобус, който ги отведе до местното летище. Първите 8 испанци слязоха на родна земя след близо месец на борда на круизния кораб. На сушата те бяха посрещнати от членове на пристанищната здравна служба в бели палатки, за да завършат протокола за здравен скрининг. Зоната е обезопасена с оранжеви бариери.
4: Съобщиха, че са били обект на атака и с ирански дронове, въпреки крехкото примирие в Близкия изток. Подробностите от редактора Лилия Димитрова.
7: Дрон е атакувал търговски кораб, пристигащ в катарски води от Абу-Даби, като е предизвикал малък пожар, но няма пострадали, съобщи Министерството на отбраната на Катар. И Британската агенция за морска сигурност съобщи за товарен кораб, ударен североизточно от Доха от неизвестен снаряд. Катар осъди нападението и го окачестви като сериозна ескалация. И Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове. Въоръжените сили засякоха определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприети действия съгласно установените процедури, се посочва в публикация на Генералния щаб. Обединените арабски емирства също съобщиха, че са прехванали два ирански дрона над своя територия. На този фон ирански медии обявиха, че главнокомандващият на иранската армия Али Абдулахи е разговарял с върховния лидер Мучтаба Хаменей и е получил инструкции как да продължат военните операции в Персийския залив. Мучтаба Хаменей, за когото се твърди, че е бил ранен при ударите в първия ден на войната в Близкия изток, отнела живота на баща му, досега е публикувал единствено писмени изявления. За новините Лилия Димитрова.
4: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
8: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. По-значителна облачност има над източните райони, както и над Рило-Родопската област и крайните западни райони на Стара планина. Температурите са от 18 градуса в Разград и Добрич до 26 градуса в Видин и Пазарчик. В София в момента е 22 градуса.

0: съотносителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното е за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над източните и планинските райони. На отделни места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще бъде слаб. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През сутрешния ден над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. В третия етап от състезанието Джиро д'Италия маршрутът на колездачите в момента преминава през Костенец, откъдето ще продължат към Боровец, Самоков, Панчарево и София. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Движението по пътя София-Кулата при 363 км в района на Благоевград при Кончето е двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на bnr.bg.
3: Неделен стадион.

0: Зелен стадион.
1: По-малко от седмица, след края на първенството в националната волейболна суперлига при мъжете от Нефтохимик обявиха няколко промени за следващия сезон. Носителите на Купата на България и сребърни медалисти от шампионата ще продължи да води Иван Станев. Новото име в неговия щаб е Мартин Пенев, бивш волейболист на клуба, работил досега с подрастващи формации.

0: От състава завършил първенството остават централните блокировачи Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров, диагонала Стоян Димитров, посрещача Димитър Василев и либерото Ясен Петров. Напускат тримата чужденци Дмитро Дългополов, Рикардо Жуниор и Ади Османович, позната практика от последните сезони. Още Любослав Телкийски, капитана Калоян Балабанов, Венци Рагин и Симеон Добрев. Първите нови попълнения са разпределителя Владимир Станков, играл през миналия сезон в Локомотив Авия, Цветелин Цветанов, който идва от Дея Спорт, и Димитър Чавдаров от столичният Славия. След края на сезона в Суперлигата, в който Левски вдигна титлата за трета поредна година, от ръководството на сините обявиха, че отбора ще участва в квалификациите за най-престижният евротурнир Шампионската лига. Освен капитана Светлю Гоцев, с клуба се разделят разпределителя Стоил Палев, диагонала Юлиан Вайзик, либерото Дамян Колев, а младия посрещач Петю Иванов ще бъде преотстъпен. От Локомотив Авия идва разпределителя Антон Станчев, а като втори остава Петко Петков. От щатите се завръща Кристиан Титрийски, а на поста диагонал ще си партнира с младока Димитър Пейчинов. Тон в състава ще задават най-опитните капитана Тодор Скримов и Гордан Люцканов. Новото име на пост номер 4 е национала Светослав Иванов, играл миналата година за румънският Стяла. В центъра ще се подвизават каре обещаващи млади волейболисти, начело с Лазар Бучков, още Николай Николаев, Мартин Петков и Адриан Ганев. Поста либеро поделят Димитър Добрев и Вайло Донов. В Левски ще продължат практиката да се доверяват на още юноши от собствената школа. От ръководството на волейболната лига на нациите обявиха, че няма да се определя идеален отбор, а ще се връчват индивидуални награди въз основа класирането след края на груповата фаза, като премии от по 10 000 долара ще бъдат раздадени на 7 волейболисти. Най-добър реализатор, нападател, блокировач, изпълнител на сервис, разпределител, защитник и посрещач. И още една новост, приза за MVP ще бъде връчен след финалната среща на турнира в китайския град Нингбо. А носителя ще получи бонус от 30 000 долара. България открива настоящият сезон в Лигата на нациите в столицата на Бразилия на 10 юни срещу завърналият се в елита Белгия. На 11 юни наш съперник е Иран, два дни по-късно Аржентина, а последния ден играем срещу Сърбия. На втория турнир в Арена Стожица в Любляна срещаме последователно Италия, домакините от Словения, Канада и Украина. Днес е последната пета среща, която ще определи шампиона в полската плюс лига. Алурон Варта Заверче срещу Богданка Люблин с капитана на триколорите Алекс Грозданов. Алурон Варта Заверче е един от четирите отбора в Final Four, които си дават среща в края на следващата седмица, 16-17 май в Торино. Заедно с още един полски тим, Прошек Дваршаво, извоювал бронзовите медали, турският Зираат Банк и италианският шампион Перуча, който победи в спора за титлата Лубечевита Нова на Алекс Николов. Ханбалистите на фрегата Бургас направиха фалстарт в серията за бронзовите медали в А-група вчера в зала Никола Станчев, като не се възползваха от домакинското предимство и отстъпиха в първия двобой 23-28 на варненският Спартак. Срещата започна с леко предимство за тима на Никола Добрев и Иван Радев, но постепенно гостите наваксаха из България. Днес в Арена Шумен започва финалната серия и за титлата, която противопоставя Шумен 61 на първенеца Локомотив Горна Оряховица. Известна е финалната четворка на Шампионската лига по хандбал при мъжете, която се събира на 13 и 14 юни в 20-хилядната Ланксес Арена в Кьон. Там ще бъдат отборите на действащия шампион Магдебург, вице-шампиона Фюксе Берлин, най-титулувания в Шампионската лига с 16 титли Барселона и датският Олборг.
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Както обявих в началото на предаването, специален гост на Неделен стадион е доена в волейбола Георги Чолов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да ви питам първо, как е, може би този период е един от най-хубавите. Гората се събужда за нов живот.
2: Да, така
1: всичко
2: е,
1: около
2: е
1: вас.
2: Терено,
1: да.
2: Превъзхождаше предното.
1: Имаше интрига до края, което е много важно, но поне за мен сериозно отстъпление направиха отборите на Монтана и Дея Спорт. Към тях бих прибавил и миналогодишния участник в полуфиналните плейофи Берое. Само неточности в селекцията им ли доведе до това, според вас?
2: Според мен има, както казахте, имаше текучество малко, а според мен в Дея проблема не е толкова за сателите, колкото трябва там да се помисли за един по-качествен тренер, според мен. Не, че имам нещо лошо да кажа след това момче, но все пак то не отговаря на сателите, които играят в този отбор. Тъй, да, че основната причина за Дея е това, че нямаше никакво взаимодействие между тренер и сателите, което е най-важно в един отбор.
1: Ете, там треньорите са Георги и Валентин Братоеви.
2: Еми, единия, аз не знаех, че Валентин Братоев е треньор, но няма значение.
1: Да, как се. Бихте ли посочил волейболист, за който може да кажем, че е откритието на отминалото първенство? Някой, който чувствително израсна с мачовете през
2: може
1: да,
2: аз много
1: сезона.
2: Добро впечатление да направи Телкийски. Разкрителна от
1: Любчо Телкийски, да.
2: Да, това момче е защо добре подава и даже ми се струва, че той би трябвало вече да вземе този пост, там да има едно доразвиване. Разбира се, и в Левски

0: като тях, а тези млади момчета наблюдават. Докато в Левски не е така. Там има един Тодор Скримов, качествен волейболист, национал, доказан, от когото може всяко момче да черпи опит. И един добър тренер, който вече се утвърждава като един от тренерите, които работи най-много с млади хора, обича да експериментира с млади момчета. Да. И пак казах, същото нещо би трябвало да стане в Бургас, понеже мен ми хареса много работата на треньора на Бургас.
1: Иван Станев ще работи Иван сега с Мартин Пенев, с друг волейболист, да, който дълги Пенев, години да, беше в клуба.
0: Което той в продължение на шампионата доказа, че може да се чета на него и доказа, че е много по-добър от някои италиански треньори, които мислят, че са големи специалисти.
1: Да. Не мога обаче, господин Чолов, да споделя друга практика, на която ставаме свидетели, често налагана от клуба.
0: Което казахме преди, както казахте и вие, това много сваля нивото на първенството и израстването е много по-бавно, отколкото би трябвало да бъде. Защото те вземат местото на един млад играч първо и второ, всяка година трябва да се прави нов отбор, а нов отбор не се прави тук така. Трябва да е една, две, три години.
1: Две-три години да се изгради, особено да в колективните игри, но така, за съжаление, това не се случва.
0: Нашето време беше така, да, понеже много малко хора отиваха в чемпионата.
1: Сега са други времена.
0: Ние гърдяхме отбор 4-5-6 години. Аз се спомням, да, по моето време един отбор съм гърдял 3-4 години, докато го направя шампион.
1: Сега да се го кажем директно, никой не чака, напротив, гледат се комисионните. Някой да отиват някъде парите, пък да има движение на парите, а пък треньора да му мисли какво го чака. Националите започнаха подготовка в Самоков. Естествено, фокус е Европейското първенство, на което сме съдомакини, но преди това е турнира Лига на нациите. Какво лято да очакваме от световните вице-шампиони?
0: Започвам от това, че Бленджини точно налага една система, която е много правилна, да има голям брой създатели, които да са на разположение. Тренира се по една методика, която е доказана и печеливша. И тъй, че аз мисля, че в най-скоро време вече ние ще имаме няколко играчи, които вече ще могат да се доближат до равнището на братята, например, да кажем Николови.
1: Да. И да използвам клишето, ще има надграждане.
0: Точно така. Да. И там ще има една борба за постове, която е много важна в един отбор, да имаш един, двама или трима за един пост, а не чисто и просто някой да поста му да бъде сигурен. И тогава има развитие, има конкуренция, има развитие.
1: Дано само се опазят от контузии и да бъдат достатъчно свежи при тези изнорителни тежки сезони, които провеждат.
0: А що се отнася до резултатите, аз ми се струва, че тази година ще имаме добри резултати и дори да не постигнем това, което постигнахме на световното, всички се съобразяват с нас и ми се струва, че ние ще влезем в осмицата на лигата.
1: Добре. И на края на нашия разговор нека да отделим една минутка и на женския волейбол. Привличането на Драган Нешич за наставник на женския тим на Левски означава ли, че от столичният клуб имат сериозни намерения да прекъснат 12-годишната вече хегемония на Марица Пловдив?
0: Трудно ще бъде, защото Марица Пловдив са, айде да не кажа на светлинна година, ама са доста напред. Там те са също, както Левски при мъжете, една школа и там се работи много по-професионално, имат и добър подбор.

0: Неделен стадион.
1: Спартак Варна води на Славия 2-1 в срещата на коритото в морската столица 15-ти на минути преди края на редовните 90. Димо Кръстев, бургазията, открива в 8-та минута с глава за домакините. Роберто Райчев също с глава реализира ефектно за 1-1, а Цветелин Чунчуков изведе Соколите отново напред в 64-та минута. След около час започва срещата Ботевраца срещу Септември, а на електрическо осветление от 19.15 в Добрич играе Добруджа срещу Берое. Новината, всъщност две са новините от Ел Класико, което ще се състои тази вечер. Килиан Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона, а Жозе Мориньо се завръща на Бернабео и ще води кралете през следващият сезон. Със срещата в арена Ботевград между Балкан и Черноморе тича с нощи започнаха полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига при мъжете. Домакините доминираха в първите две части и логично взеха аванс от 11 на почивката. Той бе заличен преди заключителните 10 минути, а в тях нито един от съперниците не успя да се откъсне, за да се стигне до продължение. Няколко започва полуфиналната плейоф на серия между шампиона Рилски спортист и финалиста в турнира за купата Локомотив Пловдив. Победителят в редовният сезон в Евролигата Олимпиакос стана първият отбор, участник в заключителния турнир на финалната четворка в залата на Панатинайкос от 22 до 24 май. Това Александър Везенков и съотборниците му правят за пети пореден сезон след убедителната трета победа срещу Монако в княжеството 105-82, с която затвориха и четвъртфиналната плейоф на серия. За 23 минути на полето Везенков завърши със скромните за него 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. Най-резултатен за тима на Йоргос Барцокас бе Еван Фурния с 22. Срещата ще се запомни с 18-те тройки на гръцките баскетболисти, рекорд в плейофите в Евролигата. Съперник на полуфиналите на Олимпиакос ще бъде Фенербахче, един матч, който спокойно мога да определя като финал преди финала. Петицата на Шарунас Яшукевичус взе това в четвъртият матч срещу Жалгирис в Каунас, което изпусна в третия, след като водеше с 19 разлика. Успехът за фенерите дойде трудно след продължение. Валенсия пък удари два пъти като гост Панатинайкос в Атина и така в сряда предстои пети матч, който ще определи съперника на Реал Мадрид в другият полуфинал. Давид Иванов спечели златният медал на финала на Конзгривня на продължаващият и завършващ тази вечер турнир за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Той заигра безупречно съчетанието си, докато трикратният олимпийски шампион Макс Уитлок остана едва 8-ми. На финала на земя Димитър Димитров завърши 5-ти, а титлата спечели белгиеца Виктор Турникурт. Днес нашите национали се представят на още 5 финала. Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йоан Иванов и Йордан Александров на успоредка, а Никол Стоименова на греда. Турнирът в морската столица бе открит от новия министър на младежта и спорта Енчо.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 17. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Таксиметровите автомобили в Бургас и близките курорти са все по-малко на брой, съобщи Снежана Никова от браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. По думите и трудности, свързани с увеличените разходи и с ограниченията в сектора, отказват част от шофьорите. Според нея, такситата за предстоящия туристически сезон няма да са достатъчно.
2: Поради появилата се обстановка в такситата, регулируваме от всякъде. Не можем да взимаме самички решения произволно и нали, защото се налага. И така и повечето се отказват от таксиметровия бранш и търсят друга работа, която нали, да изхранва семейството. А в повечето случаи в момента, това, което се наблюдава в Бургас, колегите работят на две работи. Едно с таксито, едно на друга работа, нали, за да могат да вържат двата края. Да могат да изхранят семейството. Това е положението.
1: От около седмица част от такситата в Бургас вече возят на по-високи тарифи – 92 цента при досегашните около 77 цента за километър. До края на месеца и останалите коли ще изравнят цените си с техните, заявиха от браншовата организация. Сработници от вътрешността на страната и от трети страни в курортния комплекс Слънчев бряг ще решават проблема с липсата на кадри през летният сезон. Единствено пречки създават визовите центрове, които не издават визи на време, коментира хотелиерът Елена Иванова. Тя посочи, че тенденцията е вече от няколко години.
3: Имаме проблеми с визовите центрове. Това е основният проблем по веригата на набавяне, на доставяне на работна ръка от трети страни. Основният проблем са визовите центрове. Имаме такъв проблем в Узбекистан, имаме такъв проблем в Киргистан, откъдето основно не имаме работна ръка. Има такъв проблем и в Индия. Визовите центрове не могат да се справят с броя на хората, с издаване на визи за броя на хората, които са необходими в нашия сектор и вероятно не само в нашия.
1: Останалите процеси, които са свързани с структурите в България, Агенцията по заетостта и всички, които са включени в тази верига, се справят добре. Проблемът е единствено с визовите центрове, категорична е Елена Иванова. Социалната арт-инсталация «Пейката на поколенията» е част от Флора Бургас 2026. Тя е създадена, за да

Тази пейка е много повече от красив арт-обект, добави Желев. Тя е символ на връзката между поколенията и има идея да пътува в бургаски регион и в цялата страна, а повече може да чуете в предаването «Истории за доброто», което започва след минути. Бургас ще посрещне честната ръка на свети велико мъченик Георги Победоносец. Светинята ще бъде донесена в катедралния храм Свети Кирил и Методий по покана на сливенския митрополит Арсений и с благословението на митрополит Теоклит. Светите мощи ще бъдат посрещнати в катедралния храм в 17 часа и 30 минути, а след това ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. На следващия ден, 11 май, от 9 часа ще се проведе архиерейска света литургия. Светите мощи ще останат за поклонение до 14 часа. Надежда Радева ще открие своя изложба живопис утре, 11 май, в Айтос. Тя е под надслов «Майско вдъхновение». В нея са включени картини в стил експресионизъм, има пролетни пейзажи,

0: Максималните температури ще се колебаят между 17 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 14-15 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
1: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.

0: Мисия Добро.
1: Българската организация за доброволно кръводаряване е сдружение, насочено към насърчаване на редовното, безвъзмездно и анонимно кръводаряване, за да осигури безопасна кръв при нужда. Организацията поддържа регистър на доброволни кръводарители, организира кампании

0: наистина вярваме, че хората оценяват това, което правим и ще ни подкрепят, защото е доста нелогично един човек да е готов да даде скици за нелегално и опасно кръводаряване на някой търгаш, който злоупотребява с нуждата му, а да не подкрепи една организация, която от години се бори за подобряване на цялостната ситуация с кръводаряването в България.
1: Как да ви подкрепим? Как да го направят хората, които желаят да ви подкрепят?
0: На първо място, хората, които могат да бъдат кръводарители, да се регистрират в приложението Дари кръв, за да можем да помагаме на спешните случаи. След което хората, които биха отделили време от експертизата си, време от ежедневието си да се включат в активностите, могат да ни пишат, за да им изпратим нашата доброволческа карта, от която избират дейностите, за които биха се включили. Съответно я попълват, тя е изцяло онлайн форма, ние ги каним за въвеждащо обучение, след което вече ги включваме в различните активности, които те са избрали, че имат, към които имат интерес. И не на последно място, разбира се, финансовата подкрепа за Българска организация за доброволно кръводаряване, което може да стане чрез банковата ни сметка. Всяка компания или физическо лице може да направи такова дарение с основание дарение за дейностите на БОДК, за да можем да продължим да съществуваме и да помагаме, защото наистина е критично. Макар и доброволческа организацията, всеки най-вероятно осъзнава, че всички дейности са свързани с финансиране.
1: Всъщност, вашата сила, според мен, е в това, че вие сте осъзнали, че е необходима заедност, за да се случват нещата, защото ето работите заедно с лечебните заведения, с болниците, работите с институциите, работите с министерството, предполагам. Тоест, промяната наистина няма как да бъде направена само от вас, трябва всички заедно.
0: Абсолютно ключово е повече хора да се включат, да полагат усилия, дори минимални, за да може да се променят нещата. Много е, сега за нас е много тъжно, че самите институции и Министерството на здравеопазването така, сме да кажа, че частично са абдикирали от отговорността си за стимулиране на доброволното кръводаряване в България и на практика са прехвърлили тази отговорност за набавянето на кръв за здравеопазването ни към болните и техните близки. Това всъщност показва много едно безхаберие и некомпетентност, липса на желание реално да се промени ситуацията. Полагаме усилия за разговори с тях. Вярваме, че все пак хората, които предстои да дойдат и да влязат и в министерство, и като управляващи, ще са по-отговорни и ще имат едно по-реално адекватно отношение. Защото ние имаме познанията, имаме опита, ние можем да помогнем за да се подобрят нещата. Важно е да има желание и от другата страна.
1: Още за дейността на Българската организация за доброволно кръводаряване ще чуем след минути. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Мисия Добро.
1: Българската организация за доброволно кръводаряване е първото сдружение в обществена полза в България, фокусирано изцяло върху тази кауза. Тя осъществява кампании за популяризиране на кръводаряването, сътрудничи си и с центровете по трансфузионна хематология и образова обществото. Организацията предлага подкрепа за хора, които търсят кръводарители, като улеснява намирането на доброволци в спешни ситуации. Ето как работят с лечебните заведения и центровете по кръводаряване, повече разказва Стефка Попова-Лазарова, председател на управителния съвет на организацията.
2: Болниците, всъщност, те са зависими от кръвните центрове.
1: Така
2: Това е големия проблем, защото кръвните центрове са изградили тази абсолютно нерегламентирана практика с искане на бележки от близките. И всъщност болниците, за да получат кръв от кръвните центрове, се съобразяват с тази практика и съответно тормозите, грубо звучи, но наистина така, самите болни, нуждаещи се
1: и близките,
2: и близките им. Действително, ситуацията с кръводаряването в България е много тежка. И то именно защото недостатъчно хора даряват кръв. Кръвните центрове не може само да бъдат обвинявани, макар че тази практика е неправилна и нерегламентирана, но трябва да бъдат и те самите подкрепени, защото работещите там също са много притиснати от обстоятелствата. Има страхотен недостиг на кадри, което усложнява безкрайно много цялостно ситуацията и съответно това пък създава напрежение допълнително в самите кръвни центрове. Надявам се, наистина се надявам,

0: и в тази посока Министерството на здравеопазването най-скоро време да се ориентира и да започне да предприема по-адекватни мерки в посока стимулиране на студентите да се насочат към специалността трансфузионна хематология, защото изключително много хора на пенсионна възраст работят в кръвните центрове и освен недостига на работещи там към момента, предстои допълнително тези хора да се пенсионират и няма кой да отиде на работа на тяхно място, което наистина усложнява безкрайно много цялата ситуация и задълбочава проблемите. Трябва да се работи своевременно, защото те не могат отраз да се решат. Това са дългогодишни, но задълбочаващи се проблеми, включително и тяхното разрешаване изисква години. И ако не започнем да работим в посока разрешаването им, в един момент ще сме в още по-дълбока безизходица, отколкото сме.
1: Така е, всичко е свързано и всъщност решаването на големия проблем трябва да започне от решаването на по-малките проблеми в сферата.
0: Точно така. Трябва, но не просто на парче, произволно хванати проблеми. Те са свързани един с друг и трябва да се види в реда и правилния начин, по който да се върви. Тъй като е много лесно да се обвиняват хората, че не дарявали кръв, че не са заинтересовани. Много лесно е да се обвиняват кръвните центрове или Министерство на здравеопазването, но не от нас зависи, от всички нас зависи. Така че вярвам, че можем да променим нещата. Виждаме, че хората откликват, когато стигнеш до тях и им обясниш, че има нужда и че могат да помогнат. Просто трябва да има повече възможност да се информират. Ние правим информационни кампании в големи компании, части от други събития. Всеки може да ни покани абсолютно без никаква такса. Го правим това, за да можем да достигнем до повече хора и те са изключително полезни за всеки един, не само за потенциалните кръводарители, но и за всеки един, който може утре да изпадне в нужда да търси кръводарители, за да не прави грешките, които масово хората правят. И наистина призовавам, не дейте да ходите при търгашите, защото е опасно. Не разчитайте на привидното добро отношение на хора, които биха дали кръв за вас или за ваш близък срещу пари. Това е мечешка услуга, защото тази кръв се изследва само за син хепатит и сифилис, а тези хора крият своите противопоказания. И съответно риска поставяме всеки един от пациентите, на когото се прелива кръв.
1: Трябва да осъзнаем колко е важно да даряваме кръв, когато можем, а не когато ни притискат обстоятелствата. В това е категорична Стефка Попова-Лазарова от Българската организация за доброволно кръводаряване.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Добрият пример.
1: През тази седмица експозиционен център Флора стана сцена на вълнуващо събитие. Среща на поколенията, когато минало, настояще и бъдеще се прегръщат, по време на което бе официално открита пейката на поколенията в хармония. Тя представлява социална арт-инсталация, създадена с участието и вдъхновението на хора от Дома за възрастни Верният настойник в град Камено. А повече за идеята ще ни разкаже Желю Желев, председател на управителния съвет на сдружението.
2: Идеята дойде от нашата творческа работилница, която с вас си говорих миналия път, тъй като творческата ни работилница премина започна в началото на годината с голям интерес. И това е място, където събирахме роднини, близки, заедно с нашите потребители да творят, да общуват, да се забавляват. И понеже видяхме колко е важно това, и пък и нашата мисия на дома е винаги.

0: Когато тия приеха толкова възторжено нашата идея, тогава вече ние започнахме осъществяването, самото физическо осъществяване на тази пейка, така че приятел на верния настойник изработи пейката, друг я надписа и на 27 април тя вече беше поставена като социална арт-инсталация на територията на Флора Бургас. А на 4 май ние представяхме пейката заедно с нашите приятели от детската градина Звездица Зорница, средното училище Добри Чинтулов и пенсионерския клуб при пристанище Бургас. Така че събрахме всички поколения на едно заедно и премина при изключително голям интерес.
1: Празника наистина е бил много добре организиран и виждам много усмивки и много хора на различни възрасти.
0: Да. Сядаха на пейката, след това, нали, след самия празник, то продължи доста време, защото различни поколения идваха наистина и сядаха от бебета, чичак до пенсионери, възрастни хора на 80 до 90 години. Наистина виждаме, че има голям смисъл от това.
1: Предполагам, че присъстваха и от дома за стари хора, верният настойник.
0: Да, дома за стари хора бяха там, То, нали, инициатива на дома, така че там бяха. Даже бяха и от социалната детска градина Грижовник от Бургас, за което също им благодарим, и те също бяха на нашето представяне на пейката. Така че се получи нещо много интересно и оставащо за дълго време в сърцата. И това, което също трябва да кажа, че има голям отзвук, така че имаме и покана на други фестивали и форуми да представим нашата социална арт-инсталация Пейка на поколенията в хармония, като на Spice Music Festival, който е един от най-големите фестивали на Южното Черноморие, също пейката ще бъде представена и там.
1: Тази пейка, която е на Флората, ще остане там или вие ще, с нея ще присъствате и на другия фестивал? Всъщност, каква е идеята?
0: Да. Точно това е, тази пейка да пътува по различни места на територията не само на Бургаска област, но на цяла България. Така че да напомня колко важно е това поколението да не се разделят, а да се свързват.
1: Вие искате да покажете, че трябва да сме заедно.
0: Защото винаги заедно е по-хубаво, по-лесно и по-весело.
1: Тази пейка е много повече от красив арт-обект. Тя е символ на връзката между поколенията, на човешката близост и, както чухме, идеята е да пътува в Бургаски регион и в цялата страна.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Средно училище Любен Каравелов на Себър организира благотворителен базар в подкрепа на Елина, която е учила в това училище. В събитието ще се включи и клуба на Българският младежки червен кръст в Морския град. Елина е майка на две деца на 2 и 9 години. Заради осложнения при раждането и липсата на навременна медицинска намеса, тазовото й дъно е тежко увредено. Органите й са спаднали, движението е болезнено, а нормалното ежедневие невъзможно. В Германия тя е преминала през 3 операции, предстои още една, а надеждата е, че точно тя ще промени нещата към по-добро. Всеки, който желае, може да помогне с продукт за базара или дарение на място, призовават организаторите, нека заедно дадем надежда. Благотворителният базар ще се проведе на 15 май от 8 часа в училище Любен Каравелов, Несебър. Това беше всичко в предаването ни днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и приятна вечер. И не забравяйте, доброто е около нас. Само трябва да го открием, почувстваме и продължим.
1: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас. Билети на касата на НЕХИКА или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на ЕХК или на телефон 0894-898-098.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 10 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Драматичен финал беляза край на Джиро д'Италия. В България победител днешния етап е Пол Манье. Прогресивна България утре внася два законопроекта за борба с високите цени, свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. Иран е изпратил отговор на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Въпреки крехкото примирие, няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове. Президентът на Русия Владимир Путин смята, че войната срещу Украина и конфронтацията с Европа вървят към приключване. Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Ето сега новините в подробности.

0: Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия в България. Победител в днешния етап е Пол Манье. С подробности за днешния ден от Джирото сега включваме нашия специален пратеник Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Тридневният спортен празник в България е към своя край, след като Пол Манье спечели третия и последен етап на наша територия от Пловдив до София, втори негов успех след този в Бургас в петък. Соченият за фаворит, италианец Джонатан Милан, остана втори. Тържествен беше денят в столицата, където десетки хиляди посрещачи се бяха събрали по протежение на булевард Цариградско шосе към Орлов мост и към финала пред старата сграда на Народното събрание. За тях още от сутринта бяха организирани различни активности, както музикални програми, така и велошествие в едната половина на Цариградско, в което участваха хиляди ентусиасти. То беше по идея на Столична община и фондация София Европейска столица на спорта под наслов София кара Джиро и беше водено от кмета Васил Терзиев. При пристигането колездачите бяха поздравени и с камбанен звън от храм паметника Александър Невски, пред който в момента тече награждаване на етапните победители. Булевардите Цариградско шосе и Цар-Освободител, както и прилежащите отсечки на Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, остават затворени за движение. През деня хиляди фенове посрещнаха колездачите и в населените места, през които те преминаха – Пазарджик, Белово, Костенец, Долна Баня и Самоков, а също и на входа на столицата.
0: Италия, което се проведе в България. Ето какво казаха пред репортера ни Виктория Тодорова зрителите, които наблюдаваха финалния спринт в София.
2: Страхотно е, много е вълнуващо и е страхотно, че толкова много хора са излезнали навън.
3: Минаха супер бързо, за секунди, реално. Беше много готино да ги видиш всички наживо. Все пак някакво такова голямо събитие, което се случва веднъж и е привилегия да можеш да го видиш, нали, наживо. Хареса ми много, защото всичко се случи толкова бързо.
4: Толкова щастливи деца, малки, големи, всички тук в еуфория. Невероятна еуфория. Емоцията е невероятна. На тези години да виждаш такова нещо за последен път, може би в живота си, за първи път в живота.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи, това обясни в интервю за предаването на Българското национално радио по програма Хоризонт неделя 150, депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че утре ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
5: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собственици продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола върху регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
6: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си поставя задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент. Те разкритикуваха кадрови назначения на новото мнозинство и се заканиха да търсят реванш на президентските избори наесен с единен проевропейски кандидат. На националното съвещание на коалицията, което се проведе днес, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
7: От Демократична България определиха кабинета на Румен Радев като спорен.
8: Рано или късно хората ще разберат, че може би става

0: дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел.
1: Каза съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Той критикува част от кадровите назначения и подчерта, подкрепата им за нов състав на Висшия съдебен съвет няма да е безрезервна.
2: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на атаки, никой няма обяснение защо е този

0: да повишат интеграцията помежду си и да разширят влиянието си в малките населени места, за да противодействат на концентрацията на власт.
1: Ние трябва да се превърнем в този парламент в опозицията. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори.
2: Трябва да покажем на хората, че не просто демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
0: За новините, Мария Филева.
3: Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на прогресивна България на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство, съобщи през службата на Министерския съвет. Тема на разговора са били двустранните отношения. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран е изпратил отговор на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Въпреки крехкото примирие, няколко държави в Персийския залив съобщиха, че са били обект на атаки с ирански дронове. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Иран е предал чрез Пакистан отговора си на последното американско предложение за прекратяване на войната в региона, предаде държавната агенция ИРНА. Отговора на Техеран се фокусира върху прекратяване на войната и осигуряване безопасността на корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, пише още агенцията. По-рано иранският депутат Ибрахим Резеи предупреди Съединените щати да не атакуват плавателни съдове в Персийския залив, защото Иран повече няма да се въздържа от отговор на тези нападения. Въздържанието ни се прекратява. Евентуални атаки срещу наши кораби ще предизвикат решителен и силен отговор, подчерта Резеи. На този фон Катар съобщи, че дрон е атакувал търговски кораб, пристигащ в катарски води от Абу-Даби, като е предизвикал малък пожар, но няма пострадали. Доха осъди нападението и го окачестви като сериозна ескалация, а катарският премиер Мохамед бин Абдул Рахман предупреди Иран, че използването на Ормузкия проток като инструмент за натиск само ще задълбочи кризата в региона. И Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове, а Обединените арабски емирства заявиха, че са прехванали два ирански дрона над своя територия. В същото време ирански медии съобщиха, че главнокомандващия на иранската армия Али Абдулахи е разговарял с върховния лидер Мучтаба Хаменей и е получил инструкции как да продължат военните операции в Персийския залив. Хаменей, за когото се твърди, че е бил ранен при ударите в първия ден на войната, е публикувал досега само писмени изявления и не е виждан публично. За новините Лилия Димитрова.
3: Войната в Иран увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, пише Financial Times. Финансовият директор на управлението на Панамския канал Виктор Виал заявява пред вестника, че световните търговски пътища ще бъдат трайно променени след конфликта. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Приходите на Панамския канал са се увеличили поради смущенията в световната търговия, причиняни от войната с Иран, а Централноамериканският воден път се очаква да запази част от допълнителния трафик дори след края на конфликта, пише вестникът. Търговците са потърсили услугите на канала, след като Техеран задуши трафика в Ормузкия проток, жизнено важен корабен маршрут за световни доставки на петрол. Главният финансов директор Виктор Виал заяви пред Financial Times, че Панамският канал е увеличил дневния транзит с до 20% от началото на конфликта в края на февруари. Преди конфликта извършвахме 34 дневни транзита, сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40-41 транзита, посочи Виал. Азиатските търговци са тези, които най-активно се борят да си набавят петрол, гориво и сухи насипни стоки, като въглища, които често се транспортират по водния път от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал. Като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Близо 150 бойни стълкновения имало през последните 24 часа по протежение на фронтовата линия в Южна и Източна Украина, въпреки че обявеното тридневно примирие изтича едва следващата седмица. Това докладваха рано тази сутрин от украинския генерален щаб в съобщение, цитирано от Reuters. 27 броят на далекобойните безпилотни апарати, изпратени тази нощ от Русия срещу Украина, е бил многократно по-малък от обикновено, но обстрелът с дронове и артилерия по граничните и фронтовите райони е продължил. Местните власти съобщиха за 3 жертви, близо 20 ранени от мирното население в Херсон, Харков, Запорожка и Днепропетровска.

област. Министерството на отбраната на Русия на свой ред обвини украинските войски в ред нарушение на примирието с дронове и артилерия. Твърди се за 57 украински дрона, свалени над руска

0: върху окончателния разгром на противника в Украина, обяснявайки по този начин липсата на тежка бойна техника на парада на победата на Червения площад. Руският лидер каза още, че чрез словашкия премиер Роберт Фицо е получил послание за готовността на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща. След като Зеленски отказа да пътува за Москва, Путин предложи компромисен вариант, но с условие.
1: Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае.
2: Можем да се срещнем и в трета страна, но само когато са постигнати окончателни договорености за мирен договор, разчетен на дългосрочна историческа перспектива, така че да бъде подписано каквото има за подписване. Но това трябва да е последната точка.
0: Каза Путин. Преди дни неговият съветник Юрий Ушаков заяви, че украинското ръководство трябва да изведе войските си от Донбас преди да започнат преговори по същество. Събитията в Украина, по думите на Путин, са започнали от опитите за асоцииране на Украина към Европейския съюз. Въпреки това, руският лидер изрази готовност да преговаря с Европа дни след като намерения за диалог с Москва изрази председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Путин лансира и възможен посредник за диалога.
3: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер.
2: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
0: 82-годишният Герхард Шрёдер управлява Германия от 1998 до 2005 година, когато одобри строежа на Северен поток 1, първият от големите газопроводи, които свързваха страната с Русия. По-късно той заема водещи постове в редица руски енергийни компании и не прекъсна близките си връзки с Москва дори след 2022 година. На предложението на Путин за контакти чрез Шрёдер днес от Берлин отговориха, че Москва не е променила нито едно от максималистките си условия за прекратяване на войната срещу Украина и че предпочитат първо да видят дали руският лидер ще склони да удължи тридневното примирие. Германия възобновява усилията си да купи от Съединените щати крилати ракети Томахок като гаранция за възпиране на Русия, съобщава Financial Times, повече от редактора Добрин Йотов.
2: Изданието цитира неназовани лица, осведомени за стратегията на германското правителство. Инициативата от Берлин идва седмица, след като Пентагонът се отметна от обещанието да разположи американски крилати и хиперзвукови ракети на германска територия. Това обещание бе дадено преди две години от тогавашния президент Джо Байден в отговор на решението на руския лидер Владимир Путин да разположи ракети Искандер в Калининград, в непосредствена близост до Берлин. За да противодейства на сериозното надмощие на Руската федерация, Германия разработва собствено далекобойно оръжие съвместно с други европейски страни. Но реализацията на тези проекти ще отнеме години. Правителството на Фридрих Мец се опитва да намери по-бързо решение чрез покупки от Вашингтон. Москва превъзхожда Европа и по брой, и по обсек на крилатите и балистични ракети, посочи пред Българското национално радио Густав Гресел от Австрийската национална академия по отбрана.
4: Годишно Русия произвежда между 700 и 1000 балистични ракети. Произвежда и около 3000 крилати ракети годишно. Най-вече Х-101, но също и Х-69, както и ракетите Калибър за флот. Те са съпоставими с американските Томахок. Не са чак толкова прецизни като тях, но са произвеждани масово и имат обсек от над 2000 км. За сравнение в Европа, единствено Франция разполага с крилата ракета с по-голям обсек към 1000 км, но запасите са под 500 бройки, а производството е много бавно.
2: Берлин отправи оферта към Вашингтон за покупка на Томахок още преди близо година, но все още не е получил отговор. Американските запаси от това оръжие намаляха значително в резултат на войната с Иран през последните два месеца. Нидерландия и Япония вече договориха Томахок, но доставките за тях се бавят, отбелязва Financial Times. За новините Добрин Йотов.
0: На Канарските острови продължава извеждането на пътниците от кораба, засегнат от огнище на хантавирус. Вече са евакуирани 26 от общо 147 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с повече информация.
5: Денят започна с високо политическо напрежение в ранните часове. Регионалният премиер на архипелага Фернандо Клавихо отказа

0: продължи и в следващите часове. Последният репатрииращ полет за пътници е предвиден за понеделник следобед. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дизикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансирани от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: С богата културна програма и тържествена проверка заря, град Бяла Черква отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание. Честването е под патронажа на президента Илияна Йотова. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: В историческия музей на Бяла Черква ще бъдат открити две изложби в 19 часа в църквата Свети Димитър, където се пазят ленните останки на бойводата Бачо Киро, ще бъде отслужена панихида за загиналите въстаници, след което ще започне спектакъл Бастановка на самодейци и членове на дружествата Традиция на събитията от 1876 година. Факелно шествие ще стигне до местността Черничака, откъдето преди 150 години е тръгнала Белочерковската чета на Бачо Киро. Бяла Черква е като град-музей, който пази жива паметта за априлското въстание, разказва Анастасия Георгиева, наследница на въстаници от четата на Бачо Киро и Поп Харитон и директор на историческия музей в града.
4: Бяла Черква записва името си в българската история точно с участието си в априлското въстание и с името на Бачо Киро. Паметта за априлското въстание първо е вградена в камъка на паметниците и паметните плочи, но и дълбоко в съзнанието на хората.
5: Малко са хората като Бачо Киро. А пък за невероятната му всеотдайност и готовност да умре, колко са българите.
6: Винаги си казва, че сме потомци на Бачо Киро и че сме от Бяла Черква.
7: Да тръгнеш с 101 човека да събареш империя, това е нещо нечувано.
3: Казват белочерковци от Бяла Черква Здравка Маслянкова.
1: Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър вечер.
8: Добър вечер. Преди около час в София завърши третият етап от колездачната обиколка на Италия, който се проведе в България. Сега с подробностите търсим колегата Владислав Стоянов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Пол Мание спечели третия и последен етап на наша територия, 175 км от Пловдив до София. Втори успех за французина след този в първия етап от Несебър до Бургас. С неговото време завършиха подгласниците италианецът Джонатан Милан и Дилан Хроневеген от Нидерландия. Временен лидер в генералното класиране остава уругваецът Гилермо Силва с само 4 секунди аванс пред германеца Флориан Штарк и колумбиецът Еган Бернал. Испанецът Диего Севиля спечели премията за катерачи на Боровец, негова пета от началото, а италианецът Мануеле Тароци двете за активност Долна баня и Панчарево. Утре е почивен ден, в който колоездачната колона продължава придвижването към Италия, а във вторник е четвъртият етап от Катанзаро до Козенца в южната част на страната. За новините Владислав

С бронзовите медали са украинките, които надиграха полекините с 12 на 4. Българските състезатели извоюваха още 3 медала на Световната купа по спортна стрелба във Варна. Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов остана втори на успоредка. Илиан Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех в финала срещу представителя на домакините Орио Баталя с 7 на 6 и 6 на 2. Отборът на Спартак Варна победи с 2 на 1 състава на Славия в срещу 34-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят Ботев и Септември. Резултатът в 75-та минута е 0 на 1. От 19 часа и 15 минути Добруджа приема Берое. Любослав Любомиров бе назначен за главен съдия на дербито на 34-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Лудогорец и Левски. Срещата е в сряда от 20 часа и 15 минути в Разград и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Останалите назначения: Черноморе Локомотив Пловдив Стоян Арсов, Ботев Пловдив Арда, Тодор Кирков.

0: ориентира от северо-исток. Облачността ще бъде променлива, често значителна. В сряда на места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд, а в четвъртък валежи ще има на повече места в Южна България. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В петък вятърът ще бъде от юг-юго-исток и ще е по-топло. Ще преобладава слънчево време след обяд с развитие на купеста облачност. Краткотрайни следобедни валежи, придружени с гръмотевици, ще има главно в югозападните райони. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за временно интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и градушки. В събота в западна, а в неделя и в източната половина от страната. Температурите отново ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като трафика ще бъде двупосочен в пътното посока София. А движението в участъка от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км. Трафикът е пренасочен по обходния маршрут през пътя София-Кулата. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходима дистанция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Драматичен финал беляза края на Джиро д'Италия в България. Победител в днешния етап е Пол Манье. Прогресивна България утре внася два законопроекта за борба с високите цени. Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Здравейте от Вашингтон. Добре дошли в чисто новия брой на предаването за хитове от двата бряга на Атлантика. След малко горещия нов хит от Мадона и Сабрина Карпентър. Но старта ще е мощен. Joy This One на Geronimus, Ezra Collective и Slush.

0: gosti ovog Music Point. Ne propustite da pribavite playliste mi v Spotify. Prave ги специално за вас ръчно, без изкуствен интелект. И ще се радвам да ги чуете и да ми кажете какво мислите. Повече подробности за моите плейлисти в Spotify може да намерите в сайта musicpointshow.com. musicpointshow.com. Още музика е на ход. Останете с нас до края.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

бандата, чието име се ражда, защото един от основателите и така и не се научи да произнася името на заместен киносалон. Алекс Тримбъл, Кевин Берт и Сам Халидей са от Северна Ирландия и се запознали в гимназията. Първият им проект не жене успех, но втория им опит се оказва доста успешен. Те решават, че най-доброто име е обърканото произношение на Халидей на местно кино, което се казвало киното на Тюдорите или Тюдор Синема. Да, обаче на Халидей му звучало като Two-Door Cinema или кино с две врати. И така се раждат Two-Door Cinema Club, атрактивно име, зад което стои този хит от 2010-та. Something Good Can Work. Вие сте с Music Point, останете с нас до края.

Все още съм фен. От 2010 година Coma Cat на Ten Snake. Малко по-късно в предаването ще ви върна през 1900 или по-скоро в 1989 година в нашия класически микс. Между другото, има ли песни, които искате да си спомните или някое десетилетие, някоя година, може би годината, в която сте били родени, кажете ми в нашия уебсайт musicpointshow.com. musicpointshow.com. Предаването продължава. Хитовете на седмицата.

0: Fisher, zajedno s Stones and I, много яко изпълнение, Favor в Music Point. Имам още ден за вас, който може да откриете в специалния плейлист, посветен на хаос музиката в моя Spotify. Може да го откриете като влезете в сайта на musicpointshow.com. Предаването продължава, останете с нас до края и има какво да чуете. Новото на Крис Браун след секунди. Това е Music Point в ефири онлайн. binar.bg.
1: Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.

Една от най-добрите колаборации от началото на годината до сега. Крис Браун и Лиан Томас, Falling Soul Blues. Много яко парче, което е от току-що излезлия 12-ти студиен албум на Крис Браун с заглавие Браун. Отлично изпълнение. Сега нещо от един друг нов албум. Ще ви пусна рап-артист от Тенеси, който на 16 май става на 35 години. Характерен е с музика, пълна с носталгия и текстове, които са дълбоки. Става дума за Айзея Рашад. Новия му албум определено не е за пропускане. Заглавието It's Been Awful. Оттам един от любимите ми тракове в момента. Boy in Pink. Колаборация с SZA.

талантливата Джейлън Джоуси, една от посланничките на съвременното R&B. Чухме с Love Ain't, песен, която тя включи в дебютния си албум Serial Romantic или Сериен Романтик, албум, който излезе неотдавна. Препоръчвам го. В Music Point след секунди, класическия микс. Останете с нас до края.

Песен, която някъде по това време дебютира в американския поп-радио чарт, някъде по това време през 89-та година. В американския поп-радио чарт тази песен пикира на номер 8. Miss You Like Crazy на Натали Кол. Преди това ви пуснах типичния за края на 80-те, началото на 90-те New Jack Swing в Every Little Step на Bobby Brown. Пуснах ви и Soldier of Love на Donny Osmond. Очаквам и вашите предложения за класическия микс. Пишете ми в сайта musicpointshow.com. Останете с нас до края.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. You are listening to Music Point.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
2: Ето ме в 6 новия брой на класацията, която проследява най-излъчваните песни едновременно от двата бряга на Атлантика. Music Point Top 10 представя топ хитовете в момента, като попадането в нашия комбиниран чарт е трудно. Кои пържета са прекрачили високия ни прак и дали Bruno Mars е останал на върха за 14-та поредна седмица с I Just Might. Очаквайте в класацията днес едно ново предложение от Teddy Swims, къде се е класирало много скоро.

0: композиция на долу тази седмица за Home Wrecker на Somber в Music Point Top 10. При това на номер 8. При това на номер 9 всъщност позиция надолу за American Girls на Harry Styles. След малко обратно към нашето изборяване, но първо да разберем какво се слуша често на острова. Иван Ласков и Скот Кларк от Великобритания включвам.
1: Нова музика и най-големите хитове от Великобритания. Здравейте с поредния апдейт и преди да чуем топ 3 по радиото тук от Скот Кларк. Трендинг трак. Тази седмица кънтри влиянието продължава да е голямо. По радиостанциите във Великобритания Кейси Мъзгрейвс с новото й парче започва да влиза във все повече плейлисти. Какво ще кажете за Dry Spell?

0: Dry Spell, Casey Musgraves. Трендинг по радиото в Великобритания тази седмица. Сега към Скот и топ 3. Дали имаме промени?
1: Hi Ivan, here's this week's top 3 on UK radio and some changes again. At number 3, Olivia Rodrigo with Drop Dead.
0: Голям скок за Оливия Родриго, Drop Dead.
1: Number 2, Bruno Mars, I Just Might.
0: Второ място няма промяна тук, Bruno Mars, I Just Might.
1: And for a sixth consecutive week at number 1, Alex Warren and Fever Dream.
0: И шеста поредна седмица номер едно, Alex Warren, Fever Dream.
1: I'll be back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app, exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Още от британския чарт след седмица, до тогава, стримвайте цялото шоу в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
2: Music Point, Top 10, номер 7.

0: 31 в американския поп радиочарт. Ето и трите най-популярни тракове в американския поп радиочарт тази седмица. Номер 3. Кейлани с Folded. Втора позиция. I Just Might, Bruno Mars. И на първото място в американския поп радиочарт. So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Втора седмица на върха в американския поп радиочарт за So Easy to Fall in Love. След малко Music Point Top 10 продължава. Останете с нас до края.
1: Music Point.

Направо на номер 6 в Music Point Top 10. Дебют. Мистер Новерол на Теди Суимс. В Топ 10 на България и на острова тук в Америка на номер

0: имаме нужда от такава еуфория. Чудесно парче. No more regrets. Almost Monday. Това е една банда, която не случайно звучи така готино, така свежо, така щастливо, така слънчево. Те са от Сан Диего, в щата Калифорния, едно място, което е известно с това, че е слънчево, има много щастливи хора и естествено това няма как да остави бандата без да й е повлияло. Almost Monday, No More Regrets в Music Point. Още хитове съм приготвил за вас. Останете и за най-добрите трансатлантически предложения. Петте най-добри трансатлантически предложения на седмицата. Това е Music Point.
1: You're listening to Music Point, Madame Petkov. And it goes...

0: Беше въпрос на време Дейвид Гета и той да представи своята гледна точка по този емблематичен хит Just The Way You Are. Ново изпълнение Дейвид Гета, който вкарва Music Sounds Better With You на Stardust. Молен Граб повлякоха крак с това, със своята си версия на Just The Way You Are. Един от готините хитове в момента, оригинално издаден през 2002 година. Just The Way You Are на Милки намира своята нова аудитория благодарение на вълната от интереса в социалните мрежи и подкрепата на съвременната клубна сцена. Ремикса на Дейвид Гета вече се радва на милиони стримове и масивно TikTok присъствие, показвайки, че добрата музика не познава време. Още музика, която е също толкова готина, предстои в предаването, така че не променете честотата. Останете с нас. Music Point Chart Update. След малко обратно към Music Point Top 10, но първо ето какво се слуша най-често в Европа. Номер 3. Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Втора позиция. Bruno Mars, I Just Might в европейския радиочарт. На първото място Fever Dream на Алекс Уорън. Втора поредна седмица най-популярната песен в европейския радиочарт. Дали това е песента, която е на върха и в Music Point Top 10 трансатлантическия чарт? Ще научите скоро. Сега време за номер 5 в Music Point Top 10, където са BTS с Swim.
1: Music Point Top 10, номер 5.

0: Ray Jepsen. В Штатите песен достига номер едно през юни, където стои 3 седмици на острова, цели 8 седмици на първото място. Преди 14 години по това време. Преди 14 години, някъде по това време, всъщност през юли месец, през лятото, се роди Music Point. Вече над 10 години с вас. Благодаря ви, че ни слушате. Предаването продължава след малко. Връщаме се към Music Point Top 10.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Температурата в Music Point Top 10 се покачва, защото сме на косъм от първото място. На ринга са две големи звезди, звезди и от двата бряга на Атлантика. Алекс Уорън и Бруно Марс. Съответно с Fever Dream и I Just Might. В двете класа

0: Една от песните, които си представям как звучат жестоко на един стадион през лятото. Алекс Уорън, Fever Dream. Тази седмица номер 2 в Music Point Top 10, номер 17 в българския радиочарт, номер 1 в европейския радиочарт, номер 15 в щатите и на първо място в британския радиочарт. Това, което означават тези данни в България и в щатите, ако се увеличат излъчванията, може Алекс Уорън другата седмица да стигне първото място в Music Point Top 10.
1: Music Point Top 10.
0: Music Point Top 10 е комбинирана AirPlay класация на базата на 40-те най-добри в българския, британския и общо европейския радиочарт на Radio Monitor и в американския мейнстрим AirPlay чарт на MediaBase. Чарта е част от предаването Music Point на Българското национално радио за хитове от двата бряга на Атлантика. Повече подробности, както и линкове за връзка с мен в сайта musicpointshow.com. musicpointshow.com.

0: Кои са най-горещите радиохитове от двата бряга на Атлантика? Номер 10, едно надолу за Оливия Родриго, Drop Dead. Номер 9, едно надолу за Harry Styles, American Girls. Somber също се свлича с една позиция. До номер 8, Homewrecker и Lady Gaga с Dolce Runway. Номер 7, също едно надолу. Номер 6, ново в класацията от Teddy Swims, Mr. Know It All. И на петата позиция, две надолу за Swim на BTS. Четвърти, Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Без предвижване и на третата позиция Tame Impala, Дракула, две нагоре. Преди малко чухме Алекс Уорън, все още на втората позиция с Fever Dream и номер едно в Music Point Top 10 за 14-та поредна седмица I Just Might на Bruno Mars. От Вашингтон аз съм Младен Петков. Дочуване!
1: Най-доброто от Америка, Великобритания, Европа и България.
2: Music Point Top 10. Номер едно.

0: 21 часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Полмания се превърна в големия победител в третия и последен етап на българска територия на Джиро д'Италия. Кметът на София Васил Тързиев награди французина и заяви, че това състезание било най-добрата реклама, която България е можела да си направи. Повече за събитието след малко в спортните новини. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяването на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действия на
1: регулаторите, да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола върху регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви:
2: ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент. Демократите разкритикуваха кадрови назначения на новото мнозинство и се заканиха да търсят реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На националното съвещание на коалицията, което се проведе днес, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. Иран очаква отговора на Съединените щати по предложението си за спиране на огъня в Ливан и на другите фронтове в Близкия изток и за безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток. Съобщението е било предадено по-рано днес чрез посредника Пакистан, съобщават ирански медии. До този момент няма отклик от Вашингтон. По-рано днес два товарни кораба преминаха благополучно протока на път за Пакистан и Бразилия по маршрути, съгласувани с иранските военни. Обединените арабски емирства и Кувейт обаче бяха принудени да отразяват нови атаки от ирански дронове. Друг кораб бе подложен на атака в катарски териториални води. Боевете в източна и южна Украйна не стихват на втория ден от така нареченото примирие с Русия, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски.
3: Приемно, що стана на зараз. За сегодня не було.
4: Хубаво е, че поне до сега

0: канцлер. Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
1: На Канарските острови продължава извеждането на пътниците от кораба, засегнат от огнище на хантавирус. До края на днешния ден испанските власти очакват да бъдат евакуирани над 90 от близо 150 души на круизния кораб. Сред евакуираните са британски, турски, ирландски и американски граждани. Европейския съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апостолос Дзикостас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансиране от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с Черно море, пристанище Солун през Александрополис с българските пристанища Бургас и Варна до Констанца. Тази пътна връзка осигурява също военна мобилност. Способността на Евросъюза и НАТО да предвиждат военни сили и оборудване, като в същото време допринася за развитието на търговията и туризма. От Гърция, Катя Пеева.
1: Редът на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Французинът Пол Манье записа втора етапна победа в колездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката е и последен на българска земя. Беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Начело в генералното класиране е уругваецът Гиермо Томас Силва. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия. В дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Първият е отборът на Унгария, а трети този на Украина. Българските състезатели Ли извоюваха още три медала. На Световната купа по спортна гимнастика във Варна Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов остана втори на успоредка. Илян Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех във финала срещу представителя на домакините Орео Баталя с 7 на 6, 4 и 6 на 2. Резултати от 34-тия кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Спартак Варна Славия 2 на 1, Ботевратца Септември 1 на 1 и Добруджа Берое 0 на 1 в края на срещата. Втора футболна лига, 32-ти кръг, Етър Хебър 0 на 1. Футболни резултати от Европа, Англия 36-ти кръг, Бърли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингъм Нюкасъл 1 на 1, Уест Хем Арсенал 0 на 1, Германия 33-ти кръг, Хамбургер Фрайбург 3 на 2, Кьон Хайденхайм 1 на 3, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярреал 1 на 1, Атлетик Билбао Валенсия 0 на 1, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженуа 0 на 0, Парма Рома 2 на 3.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите в страната към този час от 15 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 49% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта на по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотрайно. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, като по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действия на регулаторните органи. Това коментира пред Българското национално радио депутатът Явор Гечев. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент по време на национално съвещание на коалицията. Въпреки обявеното тридневно примирие между Киев и Москва, боевете в източна и южна Украина не стихнаха и през изминалия ден. Следват подробностите по тези и други новини. Пол Мание се превърна в големия победител в третия и последен етап на българска територия на Джиро д'Италия. Кметът на София Васил Терзиев награди французина и заяви, че това състезание е било най-добрата реклама, която България е можела да си направи. Повече за събитието след малко в спортните новини. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това обясни в интервю за предаването на БНР по програма Хоризонт, неделя 150, депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който потвърди, че днес ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
1: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собственици продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Коментира Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 по Хоризонт, депутатът Богдан Богданов заяви.
2: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент, разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На национално съвещание на коалицията, което се проведе вчера, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. С подробности репортерът Мария Филева.
3: От Демократична България определиха кабинета на Румен Радев като спорен.
4: Рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяната на един олигархичен модел с друг олигархичен модел.
3: Каза съпредседателят

0: Председателят на Да, България Ивайло Мирчев. Той критикува част от кадровите назначения и подчерта, подкрепата им за нов състав на Висшия съдебен съвет няма да е безрезервна.
1: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на Таки, никой няма обяснение защо е този началника на кабинета на премиера. Ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа. Ние не минахме през цялата тази битка, за да стигнем до момента, в който две олигархи ще сменят. Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто и така ще дадем гласовете на смяната на Висшия съдебен съвет.
0: Партньорите от ДСБ и Да България, формиращи коалиция Демократична България, си поставиха за цел да повишат интеграцията помежду си и да разширят влиянието си в малките населени места, за да противодействат на концентрацията на власт.
2: Ние трябва да се превърнем в този парламент в опозицията. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори.
1: Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната.
0: За новините, Мария Филева.
3: Боевете в източна и южна Украина не стихнаха във втория ден от така нареченото примирие с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
4: Приемно, що станам на зараз.
5: Хубаво е, че поне до сега няма масирани атаки. Нито ракетни удари, нито авиационни. Но в районите и общините край фронта няма никакво спокойствие. Руснаците продължават атаките си по тези направления, които са ключови за тях. Вчера и днес вече имаше 150 такива штурмови действия. Повече от 100 обстрела и почти 10 000 удара с дронове камикадзе.
3: Заяви Зеленски. А президентът на Русия Владимир Путин заяви по-рано, че войната срещу Украина върви към приключване и допусна среща с Зеленски в трета страна, но само след като бъдат договорени условията за мир. Съветникът на Путин Юрий Ушаков повтори изискването на Москва към Киев да изтегли войските си от източната украинска провинция Донбас. Путин се показа готов за диалог с Европа и лансира възможен посредник.
6: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер.
5: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
3: Заяви Путин. Иран очаква отговора на Съединените щати по предложението си за спиране на огъня в Ливан и на другите фронтове в Близкия изток и за безопасността на корабоплаването през Ормузския проток. Съобщението е било предадено по-рано вчера чрез посредник Пакистан, съобщават ирански медии. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп определи преди минути предложението като напълно неприемливо. По-рано вчера два товарни кораба преминаха благополучно протока на път за Пакистан и Бразилия по маршрути съгласувани с иранските военни. Обединените арабски емирства и Кувейт обаче бяха принудени да отразяват нови атаки от ирански дронове. Друг кораб бе подложен на атака в катарски териториални води. Войната в Иран е увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, пише Financial Times. Финансовият директор на управлението на Панамския канал Виктор Виал заявява пред вестника, че световните търговски пътища ще бъдат трайно променени след конфликта. От Лондон Веселин Пълнов.
7: Приходите на Панамския канал са се увеличили поради смущенията в световната търговия, причинени от войната с Иран, а Централноамериканският воден път се очаква да запази част от допълнителния трафик дори след края на конфликта, пише вестникът. Търговците са потърсили услугите на канала, след като Техеран задуши трафика в Ормузския проток, жизнено важен корабен маршрут за световни доставки на петрол. Главният финансов директор Виктор Виал заяви пред Financial Times, че Панамският канал е увеличил дневния транзит с до 20% от началото на конфликта в края на февруари. Преди конфликта извършвахме 34 дневни транзита, сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40-41 транзита, посочи Виал. Азиатските търговци са тези, които най-активно се борят да си набавят петрол, гориво и сухи насипни стоки, като въглища, които често се транспортират по водния път от крайбрежието на Мексиканския залив на Съединените щати. Активността доведе до рекордно високи цени на товарните линии в Панамския канал, като миналия месец един газов танкер е платил 4 милиона долара за преминаване, въпреки че Виал заяви, че по-голямата част от тях плащат под 1 милион долара. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Европейският съюз финансира изграждането на пътна и железопътна връзка между Александрополис и българските черноморски пристанища. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
8: Еврокомисаря по устойчив туризъм и транспорт Апост

Лудзи Костас връчи на тържествена церемония чек за 277 милиона евро на гръцкия министър на транспорта. Средствата са финансирани от Европейския съюз за модернизиране на пътната и железопътна връзка от Александрополис до границата с Турция и България. Дължината на отсечката е 68 км. Този проект е важен европейски коридор, който свързва Егейско с

0: Измерваме с подвига на участниците в Априлското въстание, а за Бяла черква историята е в летописите на родовете и в подвига на Бачо Киро, подчертава в словото си Илияна Йотова.
1: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
0: Не правим ли предателство срещу героите на Априлското въстание, попита великотърновският митрополит Григорий.
2: И сега, когато скачаме 150 години след тяхната кончина, нека да се замислим, не вършим ли и ние предателство?

0: българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Начело в генералното класиране е уругвайцът Гиермо Томас Силва. България спечели сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. В Осиек, Хърватия, Антонета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет. Първи е отборът на Унгария, а трети този на Украина. Българските състезатели извоюваха още три медала от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов е първи на висилка и втори на прескок, а Йоан Иванов е втори на успоредка. Илян Радулов спечели титлата на турнира по тенис в Сабадел, Испания, след успех във финала срещу представителя на домакините Ориол Батания с 7 на 6 и 6 на 2. Шампионът рилски спортист надигра състава на Локомотив Пловдив с 87 на 79 точки в полуфинал от Националната баскетболна лига за мъже и поведе в серията с 1 на 0 победи. Резултати от 34-я кръг на първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. Спартак Варна Славия 2 на 1. Ботев Враца Септември 1 на 1 и Добруджа Берое 0 на 1. Втора футболна лига 32-ри кръг Етар Хебър 0 на 1. Любослав Любомиров бе назначен за главен съдия на дербито от 34-я кръг на първа футболна лига между отборите на Лудогорец и Левски. Срещата е в среда от 20 часа и 15 минути в Разград и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Останалите назначения: Черноморе Локомотив Пловдив Стоян Арсов, Ботев Пловдив Арда Тодор Киров, ЦСКА 1948 Тодор Вуков. Българската професионална футболна лига стартира днес предварителна продажба на билетите за финала за Купата на България между отборите на ЦСКА и Локомотив Пловдив. Двубоят е на 20 май на стадион Васил Левски. В секторите А и В ще се влиза срещу 20 евро, а в Б и Г срещу 12 евро. Футболни резултати от Европа: Англия 36-ти кръг, Бърнли Астън Вила 2 на 2, Кристал Палас Евертън също 2 на 2, Нотингам Нюкасъл 1 на 1, Уест Хем Арсенал 0 на 1, Германия 33-ти кръг, Хамбургер Фрайбург 3 на 2, Кьоун Хайденхайм 1 на 3, Майнц Унион 1 на 3, Испания 35-ти кръг, Майорка Вилярреал 1 на 1, Атлетик Билбао Валенсия 0 на 1, Овиедо Хетафе 0 на 0, Италия 36-ти кръг, Верона Комо 0 на 1, Кремонезе Пиза 3 на 0, Фиорентина Дженуа 0 на 0, Парма Рома 2 на 3.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час валежи с грамотевици има в Централна България, а температурите в страната са от 10 градуса в Добрич до 19 в Сандански. В столицата е 15 градуса при 79% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от югоисток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това коментира пред БНР депутатът Явор Гечев. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент по време на национално съвещание на коалицията. Въпреки обявеното тридневно примирие между Киев и Москва, боевете в източна и южна Украина не стихнаха и през изминалия ден. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниел Савова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 мега.

Znam, ще бъдем близки и сами. Твоя дъх ще следва моите дни. И не чакам, но чакам.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Хиляди граждани и гости на столицата посрещнаха колоездачите от третия финален етап на състезанието Giro d'Italia, което се проведе в България. Ето какво казаха пред репортера ни Виктория Тодорова зрителите, които наблюдаваха финалния спринт в София.
2: Страхотно е, много е вълнуващо и е страхотно, че толкова много хора са излезнали навън.
3: Минаха супер бързо, за секунди, реално. Беше много готино да ги видиш всички наживо. Все пак някакво такова голямо събитие, което се случва веднъж и е привилегия да можеш да го видиш, нали, наживо. Харесва ми много, защото всичко се случва толкова бързо.
4: Толкова щастливи деца, малки, големи, всички тук в еуфория. Невероятна еуфория. Защото емоцията е невероятна. На тези години да виждаш такова нещо за последен път, може би в живота си, за първи път в живота.
1: По-рано през деня по инициатива на кмета на София Васил Терзиев се проведе любителско велошествие, което събра хиляди софианци и гости на столицата. Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване на ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи. Това обясни в интервю за неделя 150 по Хоризонта депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който потвърди, че днес ще бъдат внесени два законопроекта в Народното събрание. Те са свързани с работата на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите.
5: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собственици продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
1: Заяви Явор Гечев. От Продължаваме промяната приветстват заявките на управляващите за засилване на контрола на регулаторите, но се обявяват против идеята за таван на цените. В неделя 150 депутатът Богдан Богданов заяви.
6: Ние абсолютно приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите, защото тогава ние имаме едни много високи цени, които трудно биха могли да бъдат контролирани. Така че регулаторите трябва да си свършат работата и нека кажем, че тук не става въпрос за законодателна промяна. Да, може да се дигнат глобите, но и в момента и КЗК и КЗП биха могли да си свършат работата на терен. Трябва да го направят. От друга страна, разбира се, изсветляване на цените.
1: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент. Разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На национално съвещание на коалицията, което се проведе вчера, бе от